0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Du lytter til

0: lytta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Tusen takk for oss, Oslo Spektrum.
1: Tusen takk for Oslo Spektrum.
2: Vil du bli med og danse? Salen står tom.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askvoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Oslo tingrett slår fast at skatteetaten ikke hadde lov til å kopiere og gå gjennom mobiltelefonene til en datasentergründer og tre forretningspartnere. Retten forbyr staten innsyn, ytterligere kopiering, søk og utlevering av materiale fra mobilene. Skatteetaten vil vurdere om de skal anke kjennelsen. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Ost. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig er det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askevoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42. Eller

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotn i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Det jammen blitt fredag morgen. Dette jeg glad for. Arbeidsukens slutt betyr egentlig at man kan senke skuldrene litt, og forhåpentligvis så det det du skal bruke i hvert fall ettermiddagen til. Skjer vi litt før det, skulle jeg anta. Vi skal se på dagens aviser. Vi skal få med oss noen av dagens viktigste nyhetssaker. Noen av dem har vi allerede fått referert til i nyhetene. Jeg har med meg manus inn hit i studio. Og så starter vi det hele egentlig med litt kaffe og musikk.

La oss først se på overskriftene vi har og forholde oss til I dag. Det skjer en hel del. Kong Harald uttalte seg jo I går om både helsen til dronningen, men fremfor alt om kronprinsessen og Epstein-saken. Her sa han noe som får folk til å kritisere ham. Island stemmer for ny adgang til EU. Det kan ha betydning for oss og EØS-avtalen. Vi skal se litt på dette underveis.

Da tar vi tak I de store overskriftene fra gårdkvelden og natten. Det altså enighet I kommuneoppgjøret, der

unngås streik. Det blir klart sånn cirka kvart over ett I natt. Det blir også enighet I farmasioppgjøret, hvor Parat og Farmasiforbundet og Virke enige I sine forhandlinger. Det pågår fortsatt mekling hos riksmekleren for stat og for Oslo kommune. Den skal vi følge videre. Det har vært mange klager på høy musikk fra russen I natt. Mye fest, mye moro. Dette fikk vi jo før 17. mai, før, men nå etter, så det vel sånn sett greit for ganske mange, skulle jeg anta. Det har vært flere angrep fra Russland mot Ukraina I løpet av natten. Flere drept, opplyser ukrainske myndigheter. Og det stadigvæk Iran-forhandlinger.

Vi skal kaste et blikk på almanakken, det altså blitt den 29. mai. Og I dag så det en meget spesiell dag for Magnar og Magnhild. Det for øvrig også den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker. Og I Bahai-troen så det markering av bortgangen til Bahu A. Allah, som døde på dagens dato. Ellers så det flere ting som har skjedd I historien. Vi kan ta med at Edmund Hillary og Sherpaen Tenzing Norgay besteg som de første I verden Mount Everest. Det skjedde på dagens dato I 1953. Her hjemme I 1888, noe lenger tid tilbake, så kom første nummer av Krigsropet ut. Det bladet til Frelsesarmeen. Og I 1901 så fikk kvinner over 25 år stemmerett ved valg, forutsatt at de hadde en viss minste inntekt. Og det bare noe av det som står. Vi skal returnere til almanakken underveis.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
2: Jeg tenker vi skal være litt royale, ja, denne fredag morgen. Det handler om kongen, som jo i bokstavlig talt ensom majestet er på besøk til flere kommuner på Vestlandet. Og i går så besluttet han å møte pressen, snakke med pressen, slik kronprinsen gjorde dagen i forveien. Og nå møter kongen kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Det er omdømmeeksperter som er ute og mener at en formulering om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. Og på dette pressemøtet da i Askvoll så fikk kongen spørsmål om han var kjent med kontakten og så videre. Den saken er nok heller ikke ferdig. Kongen var mest opptatt av at han syntes det var trist å være på tur alene uten dronningen, men at dronningen var på bedringens vei.

Vi kommet til dagens riksaviser. Vi skal se hva som skrives der på forsiden av denne fredagen. På forsiden av dagens næringsliv så står det at Finanstilsynet vil undersøke fondskostnader. DNB-fond oppgir høyere transaksjonskostnader enn sine rivaler. Britt Gjellegjære og Finanstilsynet vil undersøke om selskapene bruker ulike metoder. Og det fredag, og det betyr at DN har sitt D2-magasin, og her handler det om fotball-VM, VM-veien, en roadtrip mellom Norges stadionbyer I USA. Det noen journalister som har hatt en fin dag på jobb, I hvert fall, det helt sikkert. VG I dag, et bilde av Jan Thomas, som sier han vil bryte et tabu. Det handler om høreapparat, og det bruker han. Høreapparatet endret livet mitt, sier han. 1 million har hørselsproblemer, og det finnes hjelp å få, budskapet fra Jan Thomas her. Vladimir Putin I ferd med å selge gullbeholdningen til Russland. Dette selges for å finansiere krig. Og siden det fredag så peiser de på her med pølsetest og vintest I VG for å gjøre helgen spesielt god. Dagbladet I dag, også her Putin på forsiden. Putin-trøbbel gir unik mulighet, står det. Slik kan Ukraina snu krigen, men de har dårlig tid. Et bilde også av kongen står på gjennom krisene overskriften. Kongen gjør alt for Norge, akkurat som han skal gjøre I forhold til valgspråket sitt også. Klassekampen har en dramatisk forside, en atombombe som blir detonert, og overskriften er vi tryggere under Macrons atomparaply? Jonas Gahr Støre har tatt Norge inn I et historisk atomvåpensamarbeid med Frankrike, og det vekker sterke reaksjoner, blant annet hos en rekke profiler I Arbeiderpartiet. Avisene finner du som sedvanlig I butikken.

Det er altså to navn som står oppført i almanakken I dag, og det Magnar og det Magnhild. Gratulerer med dagen. Deres navn oppført I almanakken I dag, fordi... Hvorfor ikke? Dere har denne spesifikke dagen hvert år, som kun deres. Magnar et nylaget mannsnavn som dannet av de norrøne ordene for makt og styrke og for verge eller kriger. Og Magnhild dannet av de norrøne ordene for det samme, men siste del der slag og kamp. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som har bursdag I dag, og blant de mer kjente navn som dukker opp den norske advokaten Brynjar Meling, som ble født I 1967. Det blir også Noel Gallagher, den britiske gitaristen og låtskriveren. John Hinckley Jr., mannen som skjøt Ronald Reagan, ble også født på dagens dato, men det var I 1955. Han for øvrig I dag en fri mann igjen, etter å ha avtjent sin tid I fengsel.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: I rekken av gode nyheter, for det et par av dem også, så synes jeg vi skal stikke inn om sporten. Norge tok jo en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM i går kveld, etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen. Tinus Lukkoblar skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med scoring i åpent mål, og vår målvakt Henrik Haugland reddet 35 skudd, og det noen sleivspark på blant annet forsiden av VGs nettavis i dag, hvor det kommer et stikk til fotballlandslaget. Fotball-VM får vente. Og ikke bare det, på spørsmål om hvorfor man skal være så opptatt av ishockey, er jo at ishockey noe annet enn å ha verdens beste spiss og verdens beste midtbane. Så får vi se da. Vi gleder oss over suksessen.

0: Det skal handle om katter, for hvorfor I alle dager biter katten deg I ankelen, og hva gjør du galt? Det en ekspert her som har uttalt seg. En kattekspert som går inn på betydningen av dette. Katter beryktet for sin oppførsel som slikking og biting og det å bruke sine kvasse klør, blant annet. I en fersk video så Amanda Campton, en ekspert på klinisk katteoppførsel ute og sier litt på TikTok. Hun sier katter trekker mot bevegelige gjenstander, så dette rovvilt oppførsel, så når bena beveger seg, bakholder de deg, fordi du beveger deg og I utgangspunktet forfølger de bare bevegelige mål. Og uten tilstrekkelig stimulering så slike tendenser mer vanlig. Hun foreslo å redusere interaksjon med katten din, og at det kunne redusere den ankelangripende vanen. Så da vet du hvis du har en katt.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Oppsiktsvekkende spørsmål fra Jesus. Av og til kommer Jesus med uventede, radikale, tankevekkende utsagn. Hør på dette. Når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Det spør Jesus om I Lukas evangeliet kapittel 18, vers 8. Menneskesønnen Jesus selv, og han snakker om sin gjenkomst I makt og herlighet. Når alle mennesker skal stå personlig ansvarlige for sitt liv, I den dom der han selv dommer. Den sårhet, omsorg, kjærlighet som ligger I det oppsiktsvekkende spørsmålet, reflekterer Jesu menneskelighet. Han 100% menneske, en ung jøde. Samtidig han Gud av Gud, lys av lys, allherskeren, verdens eneste frelser. I en tid som vår, med så mye materialisme, sekularisme og ateisme, skjønner jeg Jesu fortvilede spørsmål. Jeg kjenner på den samme fortvilelsen. Millioner av mennesker på jorden Kristus bekjennere, Kristus tilbedere, Kristus etterfølgere. Men så altfor mange millioner det ikke, globalt, nasjonalt og lokalt. Spørsmålet utfordrer alle oss som sier vi tror, til å bli enda mer aktive, synlige, tydelige, hørbare Kristusvitner. I en tid som mer enn noen gang trenger evangeliet. For Kristus kommer snart, I makt og herlighet. Da gjelder det å være rede. Det vi når vi tar imot og lever I nåden, I tilgivelsen, forsoningen og frelsen I Jesus Kristus. Kyrie eleison, Herre, forbarm deg over oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
3: Vi vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Det fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Parten i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
4: Sju måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Fredag. Denne uken er det Hans Robert og
1: Tone Anita
0: som sitter klare i studio for programmet Nøtt i Øst.
1: Vi skal spille musikk, og dere der ute skal hjelpe oss å løse nøtter.
0: Bli med oss da, på fredag, klokken 20 til 23.

Det en ganske fin fredag. Litt sånn limbo I forhold til enkelte nyhetssaker, men det skal vi da klare å navigere også. Har du barn I skole, så det ingen fare. Det blir I alle fall ikke streik der, selv om det andre utfordringer. Hva lønnsoppgjøret angår, det skal vi naturligvis svinge innom også I løpet av denne timen. Jeg har dessuten fått med meg avisen inn I studio. Vi skal se på forsettene der, sånn omtrent halvveis.

Det er mange forskjellige nyhetssaker du kan fange opp i internasjonale medier i dag, og så finnes det en sånn oversette-knapp, hvis du føler at språket ikke trekker til. Euronews skriver om situasjonen på Gaza, og nå er det klima som også kobles inn. Klimasjokk presser Gazas sårbare systemer nærmere en kollaps, eller en kollaps som det også heter. Det advarer en humanitær ekspert, så nå er det ingen medvind i seilen overhovedet.

vi må nesten snakke om politikk, og det ganske sterke ord som blir brukt her. Det en statsviter som heter Svein Erik Tuasta. Han har uttalt seg til ABC Nyheter, fordi ABC Nyheter og Altinget har laget en partimåling, og dette ser dårlig ut for Høyre. Partiet faller videre ned til 16,8%. Fremskrittspartiet nesten dobbelt så store med 29,9. Endringene fra april ikke store nok til at det har statistisk betydning i hvert fall. Men Tuasta her, han bruker noen ganske sterke uttrykk for å beskrive Høyre-ledelsen. Han sier Ine Eriksen Søreide helt usynlig. Om Ola Svenneby så står det en mye dårligere politiker enn han var før, og det å overlate posisjonen til Nikolai Astrup har vært en fiasko. Sterke ord. Summert så har Fremskrittspartiet og Høyre flertall om det hadde vært valg i dag.

skal snakke om noe som jeg håper ikke angår deg, eller dine barn, eller andre du kjenner. Det handler om disse ekstreme ting som man kan møte på internett, særlig ekstreme da, i retning terror og så videre, men også mot det de kaller sadistiske nettsekter. I tillegg så har vi jo den pågående gjengutfordringen. Og i dag så møter statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid med Kripos. Her skal de diskutere innsatsen mot disse ekstreme nettmiljøene, og det ganske mange som møter opp i disse møtene. Til stede er politidirektoratet, foruten da statsministeren og statsråden, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet, og her skal de finne ut hvordan disse i samlet flokk kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe disse miljøene. Det betyr at politiet skal være involvert, sikkerhetsmyndighetene skal være involvert, helsevesenet skal være involvert, og barnevernet skal også være involvert. Dette skal favne ganske bredt, og så er det jo lov å håpe at de klarer å komme frem til et eller annet som ikke bare sikrer landets barn og unge, men også som eventuelt kan bli truffet av denne ekstreme aktiviteten på nettet.

Vi skal ut I showbusiness verden. Vi vet jo at Bruce Willis har sine utfordringer, blant annet med demens. Og så har han et par døtre sammen med Demi Moore, og en av dem heter Rumor. Ikke som I rykte, men R-U-M-E-R, og hun I retten I disse dager, hvor hun kjemper om foreldreretten til deres datter, som tre år, I en bitter rettssak. Hun har blant annet anklaget eksen for det som I VG I alle fall beskrives som sinnssyk emosjonell mishandling, og mener at eksen da har utøvet det hun kaller langvarig psykisk mishandling. Her siterer VG People, så jeg går ut fra at det dem som har kommet med disse ordene etter å ha fått tilgang til dokumentene. Nøyaktig hvordan denne rettssaken pågår, det uklart, og det står heller ikke noe om når den skal konkludere.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vi kommet til dagens riksaviser. Vi skal se hva som skrives der på forsiden av denne fredagen. På forsiden av dagens næringsliv så står det at Finanstilsynet vil undersøke fondskostnader. DNB-fond oppgir høyere transaksjonskostnader enn sine rivaler. Britt Gjellegjære og Finanstilsynet vil undersøke om selskapene bruker ulike metoder. Og det fredag, og det betyr at DN har sitt D2-magasin, og her handler det om fotball-VM, VM-veien, en roadtrip mellom Norges stadionbyer i USA. Det noen journalister som har hatt en fin dag på jobb, i hvert fall, det helt sikkert. VG i dag, et bilde av Jan Thomas, som sier han vil bryte et tabu. Det handler om høreapparat, og det bruker han. Høreapparatet endret livet mitt, sier han. 1 million har hørselsproblemer, og det finnes hjelp å få, budskapet fra Jan Thomas her. Vladimir Putin i ferd med å selge gullbeholdningen til Russland. Dette selges for å finansiere krig. Og siden det fredag, så peiser de på her med pølsetest og vintest i VG for å gjøre helgen spesielt god. Dagbladet i dag, også her Putin på forsiden. Putin-trøbbel gir unik mulighet, står det. Slik kan Ukraina snu krigen, men de har dårlig tid. Et bilde også av kongen. Står på gjennom krisene, overskriften. Kongen gjør alt for Norge, akkurat som han skal gjøre i forhold til valgspråket sitt også. Klassekampen har en dramatisk forside, en atombombe som blir detonert, og overskriften er vi tryggere under Macrons atomparaply? Jonas Gahr Støre har tatt Norge inn i et historisk atomvåpensamarbeid med Frankrike, og det vekker sterke reaksjoner, blant annet hos en rekke profiler i Arbeiderpartiet. Avisene finner du som sett

Det er noen merkedager som skal markeres også i dag. Vi er kommet til den 29. mai, og det er den internasjonale Everest-dagen. Bakgrunnen naturligvis at Mount Everest ble besteget for første gang på dagens dato i 1953. Det er alligatordagen i dag. Du vet det går an å spise alligatorbiff. Det er ikke en sånn superenkel rett å få tak i, men man kan da få den servert enkelte steder i verden. Vet ikke om det smart å spise disse dyrene, men for all del, prøv hvis du har muligheten. Det er dagen for kjeks i dag. Jeg er ellers ganske glad i kjeks. Marie-kjeks og Maryland-kjeks og sånn, det synes jeg er ok. Det er også dagen for hagearbeid, men det å få barna til å bli opptatt av alt det grønne og det som grøner, det er det kanskje noe du kan gjøre i dag.

0: En kan jo undres, hva det som skjer I hjernebarken til en person som ser verdens høyeste fjell? Mange ser jo på en fjellknaus som noe som nødt til å bestiges. Og sånn var det også for Edmund Hillary, en engelskmann som så Mount Everest. Han fikk med seg Sherpaen Tenzing Norgay, og sammen så skulle de bestige Mount Everest, verdens høyeste fjell, 8848 meter over havet. Og det ingen lett oppgave, og de fikk det noe til da, og flere andre har fått det til siden. Verdens høyeste fjell har også tatt en hel haug med liv. Det finnes en dokumentar om alle dem som har mistet livet på veien opp til Mount Everest. For å komme dit, så måtte vi vente en stund. Første bestigning, altså av Edmund Hillary og Tenzing Norgay, først I 1953 på dagens dato I historien.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Det gikk fort denne uka også, ikke minst denne fredagen. Dette gikk jo I tempo som man nesten kan bli anpusten av. Men nå går vi inn I weekenden. Vi ferdig med alle disse røddagene som har dukket opp I løpet av mai. Og så det jo juni som møter oss på mandag. Jeg håper du får en fantastisk fredag og at helgen blir god. Og hvis du har lyst så det jo sånn at vi på plass. Når jeg sier vi så det jeg og resten av teamet på mandag morgen fra klokken seks. God helg! Your blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine gym.

0: Du lytter til radioen, klokka 9, vi får nyheter.
1: Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det er fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

0: fredag. Denne uken er det Hans Robert og
1: Tone Anita
0: som sitter klare i studio for programmet Nøtt i Øst.
1: Vi skal spille musikk, og dere der ute skal hjelpe oss å løse nøtter.
0: Bli med oss da, på fredag, klokken 20 til 20.

ikke så dumt med denne fredagen da. En, dette her som et plagg som man så når man gikk forbi en butikk og prøver på, og så sitter den perfekt. Den har det rette snitt og den rette fargen og den rette følelsen og alt mulig. Der vi i dag. Fredagen ankom jo med gode nyheter. Jeg har en nabo som jeg normalt hverken ser eller hører noe til, men I går så hørtes det ut som kolmbrøle når Norge gikk videre fra kvartfinale til semifinale i ishockey-VM. Jeg må ærlig innrømme at hockey synes jeg ganske artig å se på, men jeg fikk ikke med meg kampen. Jeg vet hvordan den endte nå, jeg vet at den endte i norsk favør, men det hovedsakelig fordi jeg har naboer som liker sånt. Alright, skal vi se. Dagens kaffepause, den inkluderer da naturligvis en quiz, den skal jeg fortelle litt mer om et litt øyeblikk. Du skal dessuten få lov å legge dine 5 cent på vekta her, men vi starter med musikk.

Så er vi i gang med dagens kaffepause-quiz. Vi skal finne frem til en meget kjent person I dag, og som sett vanlig så sørger vi for at noen detaljer ikke kjent. Vi vet for eksempel ikke nasjonalitet til å starte med. Det kan være norsk eller utenlandsk. Vi vet ikke status på liv eller død. Vi vet heller I utgangspunktet ikke status om dette en mann eller kvinne. Og så skal vi krydre litt underveis for å bringe dette frem I dagen. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og så ved slutten av timen så kommer det en fasit. Det vil si at du skal ikke nødvendigvis være super rask til å finne svar I dag. Holder at du finner ut. Inntil fasiten kommer, du din egen dommer, så du bestemmer jo selv om du skal premieres for den innsatsen du har lagt til grunn. Personen vi skal frem til I dag har vært både skuespiller, forfatter, dikter, regnet som en av verdens største dramatikere, og skuespillene spilles på scener over hele verden.

Vi skal kaste et blikk på almanakken. Det altså blitt den 29. mai. Og i dag så det en meget spesiell dag for Magnar og Magnhild. Det for øvrig også den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker. Og i Bahá'í-troen så det markering av bortgangen til Bahu A. Allah, som døde på dagens dato. Ellers så det flere ting som har skjedd i historien. Vi kan ta med at Edmund Hillary og Sherpaen Tenzing Norgay besteg som de første i verden Mount Everest. Det skjedde på dagens dato i 1953. Her hjemme i 1888, noe lenger tid tilbake, så kom første nummer av Krigsropet ut. Det bladet til Frelsesarmeen. Og i 1901 så fikk kvinner over 25 år stemmerett ved valg, forutsatt at de hadde en viss minste inntekt. Og det bare noe av det som står. Vi skal returnere til almanakken underveis.

det bedste med musik jo at de fleste musikstykker, de varer ikke, altså låter, varer ikke mer enn 3-4 minutter. Så hvis det noe du liksom bare liker halvveis, så sjansen ganske stor for at du får noe du liker helveis kort tid etterpå. Det beste jeg vet I hvert fall, hvis jeg må høre noe som jeg ikke selv har bestemt, og det jo tilfellet når man har radioen på, jeg håper vi treffer sånn nordlund I dag I hvert fall. Om vi ikke gjør, så får du heller si ifra, så skal jeg se hva jeg kan gjøre med saken. Bruk I så fall sosiale medier. Hit me up. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Tilbake til quizen. Vi har stilt, ikke stilt, jo, vi har stilt et spørsmål. Hvem vi ute etter I dag? En ledetråd har kommet. Jeg sa at personen vi skal frem til I dag har vært både skuespiller, forfatter og dikter. Regnes som en av verdens største dramatikere, og skuespillene spilles på scener over hele verden. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to. Personen vi skal frem til I dag har vært gift med Anne Hathaway. Nei, ikke hun. En annen. De fikk 3 barn sammen, og det det jeg har lyst til å se om den saken.

får mange kreative innspill på hvem dagens person kan være. Jeg har fått noen som er rett også, skal si det med det samme, men ledetrådene her med vilje laget sånn at vi ikke skal komme oss i havn før til slutt. Første ledetråd I dag var at personen vi skal frem til var både skuespiller, forfatter og dikter, regnet som en av verdens største dramatikere, og at skuespill spilles på scener over hele verden. Og så sa jeg, og her tror jeg vi skapte litt trøbbel, personen vi skal frem til I dag giftet seg med Anne Hathaway. Og så sa jeg nei, ikke henne, og det jeg mener altså ikke Hollywood-skuespillerinnen. En annen Anne Hathaway. Så får du tenke over det til vi kommer til avsluttende del her. Siste ledetråd at personen vi skal frem til I dag regnes som Englands nasjonalpoet, ikke Storbritanniens, men Englands nasjonalpoet, blir kalt The Bard of Akon, og teatret The Globe forbundet med ham og hans skuespill.

Det er altså to navn som står oppført i almanakken I dag, og det Magnar og det Magnhild. Gratulerer med dagen. Deres navn oppført I almanakken I dag, fordi, hvorfor ikke? Dere har denne spesifikke dagen hvert år, som kun deres. Magnar et nylaget mannsnavn som dannet av de nordrøne ordene for makt og styrke og for verge eller kriger. Og Magnhild dannet av de nordrøne ordene for det samme, men siste del der slag og kamp. Når det gjelder fødselsdager så det flere som har bursdag I dag, og blant de mer kjente navn som dukker opp den norske advokaten Brynjar Meling som ble født I 1967. Det blir også Noel Gallagher, den britiske gitaristen og låtskriveren. John Hinckley Jr., mannen som skjøt Ronald Reagan, ble også født på dagens dato, men det var I 1955. Han for øvrig I dag en fri mann igjen etter å ha avtjent sin tid I fengsel.

0: med siste ledetråd I havnen her I quizen I dag, så var det kanskje ikke så vanskelig å vite at det var nettopp William Shakespeare vi skulle frem til. Jeg gjorde litt med vilje, noen av ledetrådene litt vanskelig selv, men jeg føler at jeg ga alt på første ledetråd, hvor jeg sa at han var skuespiller, forfatter og dikter, regnet som en av verdens største dramatikere, og at hans skuespill spilles på scener over hele verden. Litt forvirrende kanskje når jeg sa at William Shakespeare var gift med Anne Hathaway. De ble gift når han var 18, fikk tre barn sammen, disse to, og det stort sett det vi vet. Om ham privat og om henne. Og så sa jeg jo at William Shakespeare regnet som Englands nasjonalpoet, blir kalt The Bard, eller The Bard of Acon, litt avhengig av hvor langt du har lyst til å si det. Han var jo fra Stratford-upon-Avon, for øvrig. Og det vel Bard of Avon, jeg skulle sagt, og ikke Acon, som jeg sa tidligere her. Teatret The Globe forbundet med William Shakespeare og hans skuespill. Jeg håper du landet den.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
4: På Løkke Bedhus det lørdag 30. mai klokken 12 dekksliteren. Greåke Frikirke, der de lørdag 30. mai fra klokken 19 til klokken 23, så det frik I Sarpsborg Frikirke. Søndag 31. mai klokken 11 det gudstjeneste ved pastor Bjørn Tore Andersen, og tema det avslutningen av apostlens gjerninger. Det også barnekirke og kirkekaffe. Mandag 1. juni klokken 18 øver mannsmusikken, og denne kvelden det fellesskapskveld på Greåke Frikirke. På Sion Selvåg det møte søndag 31. mai klokken 18. Arvid Nymoen taler og synger denne søndagen. Skipsvet Misjonshus, der I dag fredag 29. mai klokken 17.30 fredagssamling. Og denne fredagen så altså samlingen på Neslense. Ta med stol og egen mat. Søndag 31. mai klokken 17.30 det søndagsmøte, og denne søndagen det Yngvar Nilsen som holder andakt. 2. juni klokken 19 det møte I Evangeliekirken Varna, og det Frode Skjennum som med denne kvelden. Klippen Saltnes, der det møte søndag 31. mai klokken 18. Odd Helge Jensen taler og synger denne søndagen. Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til gudstjeneste I Nordmisjonshuset Glenne søndag 31. mai klokken 11. Emil Simonsen taler og liturg, og det blir også nattverd. Dan Soil og Kingsrød spiller, det blir medlemsopptagelse og kirkekaffe. Etterfølgende tur til Rød Herregård. Alle hjertelig velkommen. Tirsdag 2. juni klokken 19 det misjonsmøte på Dilling Misjonshus. Det blir tale av Asbjørn Kvalbein og musikk ved Arne Hesjadalen. Alle velkommen. Hafslund, Borgen og Ise Misjonsforening ønsker velkommen til møte på Betlehem Borgen, Torvaldsrust 3 på Borgenhaugen, mandag 1. juni klokken 19. Det blir tale av Leif Paus og sang av Ingunn Aas Andreasen. Alle hjertelig velkommen til våre møter på Betlehem. Det var det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst I dag. Ta kontakt med oss på meldinger, alfakrøll, radio-ost.no hvis du har noe du ønsker å annonsere.

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Det meldes I dag fredag om stort sett pent vær I vårt distrikt. Det noen muligheter for sky utover dagen, men temperaturene de opp imot 18 grader. Det samme gjelder for lørdag. Fint vær med litt grann skyer, men sola den vil være å se hele dagen også da. Søndag begynner dagen også med sol, så det noen muligheter for litt regnbyger utover dagen.

Det er gått fort. Det bruker å gjøre det. Veldig fort i dag også. Jeg fikk et spørsmål her om om mine Laban Seimen. Jeg nevnte de i løpet av forrige time. Jeg hadde med en pose med Laban Seimen, og så fikk jeg spørsmål, hvor stor er den posen? Vet du hva? Det en sånn liten en. De finnes jo i forskjellige størrelser. Du får den tax-fri varianten, ikke sant? Som, altså, det var verden. 300 og pil og bue eller et eller annet. Dette her den lille versjonen. Får ikke mer enn akkurat nok, og det liksom med appelsinsmak og eplesmak og sitron og bringebær og alt det andre. Slik vi forventer av Laban Seimen. Jeg har ikke fått betalt for å si Laban Seimen, men jeg kan jo si det en gang til, bare som for synskyld, Laban Seimen. Jeg håper du får en fin weekend. Det ordinære kaffepausesendinger fra mandagen av. Jeg heter Endre Lundgren, har med meg et helt team for å lage dette showet. Vi bukker og nikker og meier, som seg hører og bør, og håper vi høres igjen i neste uke.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Det fortsatt ingen nyheter om meklingen i lønnsoppgjøret i staten og Oslo kommune. Det at partene fortsatt forhandler etter at fristen gikk ut ved midnatt viser at det håp om løsning. De fagorganiserte nå på jobb, og forbundene sier at en eventuell streik først vil starte mandag om det ikke kommer en løsning. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt 2 ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Vel møtt til ukens siste over en åpen bibel her fra Radio Øst. Vi har denne uken hørt daglig leder i Tro og Media, Jarle Haugland, ta med oss til nåden, kjernen av den kristne tro. Andaktene er produsert av Norea. Tone Pedersen skal synge for oss nå til en begynnelse, i stille og med tillit.

Jeg bodde en gang ved en riksvei, mens den ble lagt om og utvidet. Vi hadde orkesterplass til drama som utspant seg. Arbeiderne strevde med maskiner for å flytte jordmasser og fylle stein, legge rør og strekke kabler. De var siste og avgjørende ledd i et enormt foretak. I årevis hadde det vært planlegging, tegning og presentasjon for oppsittere og politikere. Underveis måtte virksomheter koordineres og avgjørelser bli tatt. Alt ble gjort for at forbindelsen mellom Sarpsborg og Fredrikstad skulle bli god. I disse dager feirer vi et enmanns veivesen. Det er sankthans, døperen Johannes. Døperen Johannes hadde som livsgjerning å være veiarbeider for Jesus. I årevis forberedte Johannes seg ved å leve som eremitt i Judeas ørken. Så sto han frem på den offentlige arenaen. Ved Jordanelven kalte han folk til å vende om for å møte Messias. Bare ved å være til minner denne skikkelsen i kamelhårskappet oss om hvor viktig det er med veirydding. Det er viktig at veien mellom Jesus og oss er ryddet og åpen. Det er nemlig bare Jesus som kan gi oss et begrunnet håp for tid og evighet. Så selv om det er mye som kan glede hjertene våre, er det bare én ting som er viktig. At Jesus kommer frem til dem. I Lukas 3 leser vi «Rydd vei for Herren, gjør hans stier rette».

Snakk om dårlig lederskap av Moses, eller av Gud. Fjell og sjø, det var det eneste som omga Israelsfolket på flukt fra egypterne. De hadde gått den trygge veien mot det lovede land. Men så hadde Gud plutselig gitt befaling til Moses om å endre kurs. Si til israelittene at de skal snu om og slå leir foran Pi Hahiroth, mellom Migdol og havet, står det i 2. Moses 14. Foran Baal Safon, midt imot byen, skal de slå leir ved havet. Dermed hadde jo Moses gjort det. Men det ga liten mening for den jevne israelitt. For den eneste veien inn til området var der soldatene var på rask frammarsj for å ta det, klare til å føre israelittene tilbake i fangenskap. Det var ingen fluktveier. Opp fjellet, der kunne de ikke gå, ikke med den enorme folkemengden av israelitter. Ut i vannet ventet den sikre død. Israelittene freste mot Moses. Fantes det ikke graver nok i Egypt siden du har ført oss ut i ørkenen for å dø? Hvorfor har du gjort dette mot oss? Hvorfor førte du oss ut av Egypt? Var det ikke bedre det vi sa til deg i Egypt? La oss få være i fred. Vi vil arbeide for egypterne. Det er bedre for oss å arbeide for dem enn å dø i ørkenen. Nei, her gjaldt det nok bare å slåss mot overmakten og håpe at de i det minste døde med æren i behold. Men plutselig sier Moses: «Vær ikke redde.» Det måtte ha rablet for mannen. Selvfølgelig må vi være redde. Vi blir snart enten drept eller tatt til fange av farao. Men Moses fortsetter: «Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Så rakte han staven ut over havet, som så delte seg og ga Israelsfolket en fluktvei, en redning. Hverdagen din er kanskje ikke så dramatisk. Eller kanskje han er det, bare på andre måter. Livet omringer deg, og du slipper ikke fri. Du står foran et fjell av problemer og et helt hav av bekymringer. Eller et hav av synder og et fjell av skam. Hva gjør du da? Psykologer omtaler kroppens stressrespons i møte med frykt som fight or flight-responsen, kjemp eller flykt. Og så legger jeg også noen til freeze. Altså der man blir lammet eller går inn i en slags spill-død-modus, der du forsøker å gjøre deg usynlig og håper at problemet løser seg av seg selv. Men hva når ingen av disse vil fungere sånn som det var for Israelsfolket? Altså å slåss mot overmakten, det var ikke mulig. Å flykte var fullstendig utelukket, og det å spille død, det var jo bare en vits de ikke engang vurderte. Hva med oss da? Jo, noen ganger så både kan vi og skal vi kjempe, eller flykte, eller til og med forsøke å ignorere problemet. Men i møte med livets dypeste problemer, vår synd og vår skam, så vil ikke det hjelpe i det hele tatt. Prøv å slåss mot ondskapens ånde her i himmelrommet for å hente et begrep fra Efeserbrevet. Det blir som å gå i krigen med plastsverd og vannpistol. Prøv å flykte fra din synd da. Men den er tett sammenvevd med deg, og vil følge det hvor enn du drar. Spill død da? Nei, ingen lar seg lure. Men jeg lurer på om vi altfor ofte velger det. En eller annen slags virkelighetsflukt som løsning for å unngå å konfronteres med problemene. Noen ganger bruker vi mediene som en sånn virkelighetsflukt. En støy som overdøver livets smerter, men som samtidig hindrer oss i å lytte til han som vil kjempe for oss og vise oss veien til frihet. Ikke velg virkelighetsflukt. Jeg tror det er mulig å velge noe annet enn fight, flight eller freeze. Kamp, flukt eller frys. Jeg tror det er mulig å velge tillit og fred. Ikke til deg selv, det går ikke bra. Men til Gud. En tillit til at Gud vil stride for deg. Han som allerede har kjempet for deg på kors og satt deg fri. En tillit til at han skal åpne veier der alt ser stengt ut. En tillit til at han har tilgitt din synd, den synden du trodde alltid ville henge ved deg. En fred i møte med fjell og hav av bekymring og skam og synd. Du skal få være stille. Gud skal stride for deg. Gud har allerede kjempet for deg, en gang for alle.
Jeg ønsker deg Guds fred i dag. La oss be. Kjære himmelske far, noen av oss opplever i dag at vi er omgitt av fjell og hav. Hva er de fjellene eller havene, det varierer. Noen av oss trenger å bekjenne et fjell av synd for det. Noen av oss trenger å velte et hav av bekymringer over på det. Noen av oss trenger at du løfter av oss et fjell av skam og helbreder våre indre. La oss få lytte til det, når du snakker dine ord inn i våre hjerter. Når du sier at du vil stride for oss, og at vi skal være stille. Takk for din fred, i Jesu navn. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. I Jesu navn.

Jeg elsker deg, Jesus, hørte vi spilt av Svante Bengtsson nå etter andakten som var ved Jarle Haugland. Vær ikke redde. Herren skal stride for dere, hørte vi i dag. Han vil åpne veier for deg. Lisbeth Mørk skal synge for oss nå til slutt. Frykt ikke. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg og dine en velsignet helg. Og så håper jeg at vi høres her i Over en åpen bibel på Radio Øst, også på mandag. God helg!

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
2: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: fredag. Denne uken er det Hans Robert og
1: Tone Anita
0: som sitter klare i studio for programmet Nøtt i Øst.
1: Vi skal spille musikk, og dere der ute skal hjelpe oss å løse nøtter.
0: Bli med oss da, på fredag, klokken 20 til 20.

Hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Partene kommet til enighet også i meklingen i Oslo kommune, og streiken kan avverges etter over 9 timers mekling. Avtalen gir lønnstillegg i tråd med frontfaget og øker ubekvem og nattillegg. I natt ble også det øvrige kommuneoppgjøret klart, men oppgjøret i staten ikke i havn enda. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt 2 ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Da det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favoritt radiostasjon. Det er blitt sommer, og vi har akkurat gått inn i juni måned, og vi har en spillliste foran oss som inkluderer gruppeartister som Janne og Merete, Becky Smith, Johan Sigvardsson, Billy D. Hunter, Gunilla Sigvardsson, Billy Walker, Egil Kjellnes og Tor Endresen, Inga Moen, Anne Gadegård, Beate Håksrud, Ivar Dolve og Billy D. Hunter. Vi starter det hele med Janne og Merete, Lord, I've tried everything but you.

Ja, det var Janne og Merete med sangen Lord, I've tried everything but you. Janne og Merete. I innledningen så sa at vi i juni måned, det jo nesten juni, og vi i slutten av mai i hvert fall. Vi kommet frem til uke 22 i vår herrens år 2026, uke 22. Og her på Sørlandet det meldt 22 til 25-26 varmegrader og sol i den uka som ligger foran oss. Så det i hvert fall sommer, det kan vi bekrefte i hvert fall her i sør. Neste artist, det Becky Smith, og her kommer hun med The Mighty One of Israel. Vær så god, Becky.

Ja, det var applaus for Becky Smith, the mighty one of Israel, vi hørte her. Neste artist Johan Sigvardsson. Han har en CD, han har kalt Från Småland til Tennessee. Johan Sigvardsson Country Gospel Elvis. Musikk det på den. Og her skal vi høre på Johan Sigvardsson med He is my everything. Vær så god, Johan.

Johan Sigvardsson her, hørte vi han med He Is My Everything. Vær så god. Takk for den sangen der, Johan Sigvardsson. Og se den, fra Småland til Tennessee. Tusen takk for den. Nå skal vi høre på artisten Billy D. Hunter, After the Storm.

Ja, det var sangen Jesus Walks In, og det var artisten Billy Walker vi hørte her. Neste ut duett, det artistene Egil Kjellnes og Tor Endresen. Jenny Dreamed of Trains, Egil Kjellnes og Tor Endresen. Etter de to skal vi høre på gruppa Gunslingers med sangen Old Rugged Cross. Men først, Jenny Dreamed of Trains, den kommer nå.

Ja, det var The Old Rugged Cross, og det var gruppa Gunslingers. Før det hørte vi Egil Kjellnes og Tor Endresen med Jenny Dreamed of Trains. Nå kommer artisten Inga Moen med en kjent og kjær sang. O Jesus, du som fyller alt i alle. Vær så god, Inga Moen.

Ja, det var Beate Hågsrud vi hørte her med Gamle løgner. Neste artist Ivar Dolve med The Great Speckled Bird. Ivar Dolve, og etter den skal vi høre på gruppa Bullseye Band med Kirke I natten. Men først Ivar Dolve, The Great Speckled Bird, kommer nå.

Ja, der toner den ut. Det var Bullseye Band vi hørte her, Kirke I natten. Og før det hørte vi Ivar Dolve, The Great Speckled Bird. Nå det cirka 10 minutter igjen av vårt sendtid. På noen stasjoner, hvis det har vært reklame, og nyheter en 5 eller 6 minutter igjen. Da gjenstår det bare å si takk for følge, og vi tilbake om en uke her på denne radiokanal. Samme tid, samme frekvens på FM, DAB+, eller på nettradio. Håper vi høres igjen om en uke, kjære lytter, og ha en god sommer, den starter jo nå faktisk. Og når flott juni, juli, august, da blir det mye sommertid. Vi skal nå høre på litt mer musikk før vi slår av helt. Vi skal høre på Billy D. Hunter, Old Five and Dimers Like Me, Billy D. Hunter. Og så kommer Johan Sigvardsson med en Chris Christoffersen låt, Why Me Lord, Johan Sigvardsson. Men først, Billy D. Hunter, Old Five and Dimers Like Me.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Staten kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Carsten Smith død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

Hei på dere! Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio S, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Staten kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjøret innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Carsten Smith død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Da vi klare for Bibelquiz.

med Gry Zakariassen. I dag vil jeg stille noen spørsmål ifra Bibelen med fire svaralternativer. Etter hver tredje spørsmål så tar vi en liten pause med kristen musikk. Og så kommer svaret og tre nye spørsmål. Test kunnskapen din og la Guds ord være med deg i dag, og så begynner vi rett på. Spørsmål nummer 1. Hvem ble kastet i en brønn av sine brødre? Var det A. Esau, B. Josef, C. Benjamin, eller var det D. Jakob? Spørsmål nummer 1. Hvem ble kastet i en brønn av sine brødre? Var det A. Esau, B. Josef, C. Benjamin, eller var det D. Jakob? Spørsmål nummer 2. Hva ble Abraham kalt til å forlate? Var det A. Babel, B. Ur i Kaldea, C. Egypt, eller var det D. Kanaan? Spørsmål nummer 2. Hva ble Abraham kalt til å forlate? Var det A. Babel, B. Ur i Kaldea, C. Egypt, eller var det D. Kanaan? Spørsmål nummer 3. Hvem var den første disippelen som ble kalt? Var det A. Peter, B. Andreas, C. Johannes, eller var det D. Thomas? Spørsmål nummer 3. Hvem var den første disippelen som ble kalt? Var det A. Peter, B. Andreas, C. Johannes, eller var det D. Thomas?

skal du få svarene på spørsmål nummer 1. Hvem ble kastet I en brønn av sine brødre? Og riktig svar alternativ der, det var B, Josef. Spørsmål nummer 2. Hva ble Abraham kalt til å forlate? Og riktig svar alternativ der, det var B, Ur I Kaldea. Spørsmål nummer 3. Hvem var den første disippelen som ble kalt? Og riktig svar alternativ der, det var også B, det var Andreas. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 4. Hva het profeten som salvet David til konge? Var det A, Samuel, B, Nathan, C, Elia, eller var det D, Jesaja? Spørsmål nummer 4. Hva het profeten som salvet David til konge? Var det A, Samuel, B, Nathan, C, Elia, eller var det D, Jesaja? Spørsmål nummer 5. Hvor mange ganger gol hanen etter Peters fornektelse? Var det A, 1 gang, B, 2 ganger, C, 3 ganger, eller var det D, 4 ganger? Spørsmål nummer 5. Hvor mange ganger gol hanen etter Peters fornektelse? Var det A, 1 gang, B, 2 ganger, C, 3 ganger, eller var det D, 4 ganger? Spørsmål nummer 6. Hvem ble kastet I havet og slukt av en stor fisk? Var det A, Daniel, B, Jonas, C, Josef, eller var det D, Esra? Spørsmål nummer 6. Hvem ble kastet I havet og slukt av en stor fisk? Var det A, Daniel, B, Jonas, C, Josef, eller var det D,

Hvem skrev klagesangene? Og riktig svar alternativ der, det var A. Jeremia. Spørsmål nummer 8. Hva gjorde Gud på den syvende dagen av skapelsen? Riktig svar alternativ der, det var C. Han hvilte. Spørsmål nummer 9. Hva var Jesu første ord på korset ifølge Lukas?

prest. Spørsmål nummer 10. Hva slags yrke hadde Matteus før han ble disippel? Var det A. Fisker, B. Tømrer, C. Skatteoppkrever, eller var det D. prest? Spørsmål nummer 11. Hvem styrte Egypt da Josef ble statsminister? Var det A. Ramses, B. Farao, C. Nebukadnesar, eller C. Kyros? Spørsmål nummer 11. Hvem styrte Egypt da Josef ble statsminister? Var det A. Ramses, B. Farao, C. Nebukadnesar, eller var det D. Kyros? Spørsmål nummer 12. Hva het den første kristne som ble steinet for sin tro? Var det A. Stefanus, B. Jakob, C. Thomas, eller var det D. Barnabas? Spørsmål nummer 12. Hva het den første kristne som ble steinet for sin tro? Var det A. Stefanus, B. Jakob, C. Thomas, eller var det D. Barnabas?

Ja, da skal du få riktig svar på spørsmål nummer 10. Hva slags yrke hadde Matteus før han ble disippel? Og riktig svar alternativ der, det var C. Han var en skatteoppkrever. Spørsmål nummer 11. Hvem styrte Egypt da Josef ble statsminister? Og riktig svar alternativ der, det var B. Farao. Spørsmål nummer 12. Hva het den første kristne som ble steinet for sin tro?

Spørsmål nummer 13. Hva het sønnen til Hanna som ble profet? Og riktig svar alternativ der, det var A. Samuel. Spørsmål nummer 14. Hva gjorde Gud med Sodoma og Gomorra? Og riktig svar alternativ der, det var C. Sendte svovel og ild. Spørsmål nummer 15. Hva betyr Kristus? Og riktig svar alternativ der, det var C. Den salvede. Da skal vi ha tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 16. Hva var navnet på ørkenen Israels folk vandret i 40 år? Var det A. Sinai-ørkenen, B. Moab, A. Araba, eller var det D. Kadesh? Spørsmål nummer 16. Hva var navnet på ørkenen Israels folk vandret i 40 år? Var det A. Sinai-ørkenen, B. Moab, C. Araba, eller var det D. Kadesh? Spørsmål nummer 17. Hva het kongen som ville drepe barnet Jesus? Var det A. Herodes den store, B. Pilatus, C. Augustus, eller var det D. Tiberius? Spørsmål nummer 17. Hva het kongen som ville drepe barnet Jesus? Var det A. Herodes den store, B. Pilatus, C. Augustus, eller var det D. Tiberius? Spørsmål nummer 18. Hvilket yrke hadde Lydia som ble en kristen i Filippi? Var det A. Kjøpmann i purpurstoff, B. Baker, C. Fisker, eller D. Leger? Spørsmål nummer 18. Hvilket yrke hadde Lydia som ble en kristen i Filippi? A. Kjøpmann i purpurstoff, B. Baker, C. Fisker, eller D. Lege?

da skal du få riktig svaralternativ på spørsmål 16. Hva var navnet på ørkenen Israels folke vandret i 40 år? Og riktig svaralternativ der, det var A. Sinai-ørkenen. Spørsmål nummer 17. Hva het kongen som ville drepe barnet Jesus? Og riktig svaralternativ der, det var A. Herodes den store. Så er det spørsmål nummer 18. Hvilket yrke hadde Lydia som ble en kristen i Filippi? Og riktig svaralternativ der, det var A. Kjøpmann i purpurstoff. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 19. Hvilken mann sa, «Herre, jeg ikke verdig at du går innunder mitt tak?» Var det A. Cornelius, B. den romerske offiseren, C. Zacchaeus, eller D. Bartimeus? Spørsmål nummer 19. Hvilken mann sa, «Herre, jeg ikke verdig at du går innunder mitt tak?» Var det A. Cornelius, B. den romerske offiseren, C. Zacchaeus, eller D. Bartimeus? Spørsmål nummer 20. Hva ble lagt over Moses ansikt da han kom ned fra Sinai-fjellet? Var det A. aske, B. slør, C. krone, eller var det D. olje? Spørsmål nummer 20. Hva ble lagt over Moses ansikt da han kom ned fra Sinai-fjellet? Var det A. aske, B. slør, C. krone, eller var det D. olje? Spørsmål nummer 21. Hva heter det korteste verset i Bibelen? Var det A. Gud er kjærlighet, B. frykt ikke, C. vær stille, eller D. Jesus gråt? Spørsmål nummer 21. Hva heter korteste vers i Bibelen? Var det A. Gud er kjærlighet, B. frykt ikke, C. vær stille, eller var det D. Jesus gråt?

skal du få svare alternativene. Spørsmål nummer 19. Hvilken mann sa, Herre, jeg ikke verdig at du går inn under mitt tak? Og riktig svare alternativ der, det var B, den romerske offiseren. Spørsmål nummer 20. Hva ble lagt over Moses ansikt da han kom ned fra Sinai-fjellet? Og riktig svare alternativ der, det var B, slør. Spørsmål nummer 21. Hva heter det korteste vers i Bibelen? Og riktig svare alternativ der, det var D, Jesus gråt. Da skal vi begynne på spørsmål nummer 22. Hvem var gift med Akab og forfulgte profetene? Var det A, Dalila, B, Jezabel, C, Atalia eller D, Ester? Spørsmål nummer 22. Hvem var gift med Akab og forfulgte profetene? Var det A, Dalila, B, Jezabel, C, Atalia, eller var det D, Ester? Spørsmål nummer 23. Hva fikk Paulus til å falle av hesten på vei til Damaskus? Var det A, en engel, B, et jordskjelv, C, et sterkt lys fra himmelen, eller D, en ildsøyle? Spørsmål nummer 23. Hva fikk Paulus til å falle av hesten på vei til Damaskus? Var det A, en engel, B, et jordskjelv, C, et sterkt lys fra himmelen, eller var det D, en ildsøyle? Spørsmål nummer 24. Hvilken konge skrev mange salmer på harpe? Var det A, Saul, B, Salomo, C, David, eller var det D, Josias? Spørsmål nummer 24. Hvilken konge skrev mange salmer på harpe? Var det A, Saul, B, Salomo, C, David, eller D, Josias?

skal du få de siste svarene. Spørsmål nummer 22. Hvem var gift med Akab og forfulgte profetene? Og riktig svaralternativ der, det var B. Jesabel. Spørsmål nummer 23. Hva fikk Paulus til å falle av hesten på vei til Damaskus? Og riktig svaralternativ der, det var C. Et sterkt lys fra himmelen. Spørsmål nummer 24. Hvilken konge skrev mange salmer på harpe? Og riktig svaralternativ der, det var C. David. Ja, det var de spørsmålene jeg hadde i dag. Takk for at du fulgte dagens bibelquiz. Håper du ble styrket i troen og fikk en god stund med Guds ord. Vi høres igjen neste fredag. Mitt navn er Gry

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Staten kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også javn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Carsten Smith død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Astronaut Jannicke Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent i utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut i verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Hei på dere! Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Jeg ser de om og om igjen. Men han får meg til å tro at i det virkelige liv så vil de kjenne meg igjen. Om det går ett år eller fem, så har det mange ting å si. Det er så mye som skjer. Så mange ting har endret seg, og noen tok farvel mens jeg satt her. Om jeg alltid hadde visst hvor lang en kilometer er, og hvor mange som må til for å gjøre så vondt som det. Det vil jeg aldri i mitt liv ha tatt det store steget der, og reist ifra de små som er så viktige.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: En russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I Fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som I mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste 3-månedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Astronaut Jannicke Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent I utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut I verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.
3: Gjenbruken Miseveien I Sarpsborg åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Miseveien 2 I Sarpsborg.
4: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård I Trøsken. Disse 4 fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en låve I Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel I nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går I Trøsken 19. august kl. 18.30

0: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
1: Hei på dere! Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

0: fredag. Denne uken er det Hans Robert og
1: Tone Anita
0: som sitter klare i studio for programmet Nøtt i Øst.
1: Vi skal spille musikk, og dere der ute skal hjelpe oss å løse nøtter.
0: Bli med oss da, på fredag, klokken 20 til 23.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: lytter til Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Kronprins Håkon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser Kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50. Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

Det ikke så dumt med denne fredagen da. Dette her som et plagg som man så når man gikk forbi en butikk og prøver på, og så sitter den perfekt. Den har det rette snitt og den rette fargen og den rette følelsen og alt mulig. Der vi i dag. Fredagen ankom jo med gode nyheter. Jeg har en nabo som jeg normalt hverken ser eller hører noe til, men I går så hørtes det ut som kolmbrøle når Norge gikk videre fra kvartfinale til semifinale i ishockey-VM. Jeg må ærlig innrømme at hockey synes jeg ganske artig å se på, men jeg fikk ikke med meg kampen. Jeg vet hvordan den endte nå, jeg vet at den endte i norsk favør, men det hovedsakelig fordi jeg har naboer som liker sånt. Alright, skal vi se. Dagens kaffepause, den inkluderer da naturligvis en quiz, den skal jeg fortelle litt mer om et litt øyeblikk. Du skal dessuten få lov å legge dine 5 cent på vekta her, men vi starter med musikk.

Så er vi i gang med dagens kaffepause-quiz. Vi skal finne frem til en meget kjent person I dag, og som sett vanlig så sørger vi for at noen detaljer ikke kjent. Vi vet for eksempel ikke nasjonalitet til å starte med. Det kan være norsk eller utenlandsk. Vi vet ikke status på liv eller død. Vi vet heller I utgangspunktet ikke status om dette en mann eller kvinne. Og så skal vi krydre litt underveis for å bringe dette frem I dagen. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og så ved slutten av timen så kommer det en fasit. Det vil si at du skal ikke nødvendigvis være super rask til å finne svar I dag. Holder at du finner ut. Inntil fasiten kommer, du din egen dommer, så du bestemmer jo selv om du skal premieres for den innsatsen du har lagt til grunn. Personen vi skal frem til I dag har vært både skuespiller, forfatter, dikter, regnet som en av verdens største dramatikere, og skuespillene spilles på scener over hele verden.

Vi skal kaste et blikk på almanakken. Det altså blitt den 29. mai. Og i dag så det en meget spesiell dag for Magnar og Magnhild. Det for øvrig også den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker. Og i Bahai-troen så det markering av bortgangen til Bahu A-Allah som døde på dagens dato. Ellers så det flere ting som har skjedd i historien. Vi kan ta med at Edmund Hillary og Sherpaen Tenzing Norgay besteg som de første i verden Mount Everest. Det skjedde på dagens dato i 1953. Her hjemme i 1888, noe lenger tid tilbake, så kom første nummer av Krigsropet ut. Det bladet til Frelsesarmeen. Og i 1901 så fikk kvinner over 25 år stemmerett ved valg, forutsatt at de hadde en viss minste inntekt. Og det bare noe av det som står. Vi skal returnere til almanakken underveis. Show is hot out here. No.

Det beste med musik jo at de fleste musikstykker, de varer ikke, altså låter, varer ikke mer enn 3-4 minutter. Så hvis det noe du liksom bare liker halvveis, så sjansen ganske stor for at du får noe du liker helveis kort tid etterpå. Det beste jeg vet I hvert fall, hvis jeg må høre noe som jeg ikke selv har bestemt, og det jo tilfellet når man har radioen på, jeg håper vi treffer sånn noenlunde I dag I hvert fall. Om vi ikke gjør, så får det hele si fra, så skal jeg se hva jeg kan gjøre med saken. Bruk I så fall sosiale medier. Hit me up. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Tilbake til quizen. Vi har stilt, ikke stilt, jo vi har stilt et spørsmål. Hvem vi ute etter I dag? En ledetråd har kommet. Jeg sa at personen vi skal frem til I dag har vært både skuespiller, forfatter og dikter. Regnes som en av verdens største dramatikere, og skuespillene spilles på scener over hele verden. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to. Personen vi skal frem til I dag har vært gift med Anne Hathaway. Nei, ikke hun, en annen. De fikk 3 barn sammen, og det det jeg har lyst til å se om den saken.

Hvor mange kreative innspill på hvem dagens person kan være? Jeg har fått noen som er rett også, skal si det med det samme, men ledetrådene her med vilje laget sånn at vi ikke skal komme oss i havn før til slutt. Første ledetråd i dag var at personen vi skal frem til var både skuespiller, forfatter og dikter, regnet som en av verdens største dramatikere, og at skuespill spilles på scener over hele verden. Og så sa jeg, og her tror jeg vi skapte litt trøbbel, personen vi skal frem til i dag giftet seg med Anne Hathaway. Og så sa jeg nei, ikke henne, og det jeg mener altså ikke Hollywood-skuespillerinnen. En annen Anne Hathaway. Så får du tenke over det til vi kommer til avsluttende del her. Siste ledetråd er at personen vi skal frem til i dag regnes som Englands nasjonalpoet, ikke Storbritanniens, men Englands nasjonalpoet, blir kalt The Bard of Akon, og teatret The Globe er forbundet med ham og hans skuespill.

Det er altså to navn som står oppført I almanakken I dag, og det Magnar og det Magnhild. Gratulerer med dagen. Deres navn oppført I almanakken I dag, fordi, hvorfor ikke? Dere har denne spesifikke dagen hvert år, som kun deres. Magnar et nylaget mannsnavn som dannet av de nordrøne ordene for makt og styrke og for verge eller kriger. Og Magnhild dannet av de nordrøne ordene for det samme, men siste del der slag og kamp. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som har bursdag I dag, og blant de mer kjente navn som dukker opp den norske advokaten Brynjar Meling, som ble født I 1967. Det blir også Noel Gallagher, den britiske gitaristen og låtskriveren. John Hinckley Jr., mannen som skjøt Ronald Reagan, ble også født på dagens dato, men det var I 1955. Han for øvrig I dag en fri mann igjen, etter å ha avtjent sin tid I fengsel.

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.

0: med siste ledetråd I havnen her I quizen I dag, så var det kanskje ikke så vanskelig å vite at det var nettopp William Shakespeare vi skulle frem til. Jeg gjorde litt med vilje, noen av ledetrådene litt vanskelig, selv om jeg føler at jeg ga alt på første ledetråd, hvor jeg sa at han var skuespiller, forfatter og dikter, regnet som en av verdens største dramatikere, og at hans skuespill spilles på scener over hele verden. Litt forvirrende kanskje når jeg sa at William Shakespeare var gift med Anne Hathaway. De ble gift når han var 18, fikk tre barn sammen, disse to, og det stort sett det vi vet. Om ham privat og om henne. Og så sa jeg jo at William Shakespeare regnet som Englands nasjonalpoet, blir kalt The Bard, eller The Bard of Acon, litt avhengig av hvor langt du har lyst til å si det. Han var jo fra Stratford-upon-Avon, for øvrig. Og det vel Bard of Avon, jeg skulle sagt, og ikke Acon, som jeg sa tidligere her. Teatret The Globe forbundet med William Shakespeare og hans skuespill. Jeg håper du landet den.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
2: På Løkke Bedhus det lørdag 30. mai klokken 12 dekksliteren. Greåke Frikirke, der de lørdag 30. mai fra klokken 19 til klokken 23 så det frik I Sarpsborg Frikirke. Søndag 31. mai klokken 11 det gudstjeneste ved pastor Bjørn Tore Andersen, og tema det avslutningen av apostlenes gjerninger. Det også barnekirke og kirkekaffe. Mandag 1. juni klokken 18 øver mannsmusikken, og denne kvelden det fellesskapskveld på Greåke Frikirke. På Sion Selvåg det møte søndag 31. mai klokken 18. Arvid Nymoen taler og synger denne søndagen. Skipfødt misjonshus, der I dag fredag 29. mai klokken 17.30 fredagssamling. Og denne fredagen så altså samlingen på Neslense, ta med stol og egen mat. Søndag 31. mai klokken 17.30 det søndagsmøte, og denne søndagen det Yngvar Nilsen som holder andakt. 2. juni klokken 19 det møte I Evangeliekirken Varna, og det Frode Skjennum som med denne kvelden. Klippen Saltnes, der det møte søndag 31. mai klokken 18. Odd Helge Jensen taler og synger denne søndagen. Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til gudstjeneste I Nordmisjonshuset Glenne søndag 31. mai klokken 11. Emil Simonsen taler og liturg, og det blir også nattverd. Dan Soil og Kingsrød spiller, det blir medlemsopptagelse og kirkekaffe. Etterfølgende tur til Rød Herregård. Alle hjertelig velkommen. Tirsdag 2. juni klokken 19 det misjonsmøte på Dilling Misjonshus. Det blir tale av Asbjørn Kvalbein og musikk ved Arne Hesjadalen. Alle velkommen. Hafslund, Borgen og Ise Misjonsforening ønsker velkommen til møte på Betlehem Borgen, Torvaldsryst 3 på Borgenhøven, mandag 1. juni klokken 19. Det blir tale av Leif Paus og sang av Ingunn Aas Andreasen. Alle hjertelig velkommen til våre møter på Betlehem. Det var det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst I dag. Ta kontakt med oss på meldinger, alfakrøll, radio-ost.no hvis du har noe du ønsker å annonsere.

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Det meldes I dag fredag om stort sett pent vær I vårt distrikt. Det noen muligheter for sky utover dagen, men temperaturene de opp imot 18 grader. Det samme gjelder for lørdag. Fint vær med litt grann skyer, men sola den vil være å se hele dagen også da. Søndag begynner dagen også med sol, så det noen muligheter for litt regnbyger utover dagen.

0: Jeg gått fort. Det bruker å gjøre det. Veldig fort i dag også. Jeg fikk et spørsmål her om, om mine Laban Simon. Jeg nevnte de i løpet av forrige time. Jeg hadde med en pose med Laban Simon, og så fikk jeg spørsmål, hvor stor er den posen? Vet du hva? Det en sånn liten en. De finnes jo i forskjellige størrelser. Du får den tax-fri varianten, ikke sant? Som, altså, det var verden. 300 og pil og bue eller et eller annet. Dette her den lille versjonen. Får ikke mer enn akkurat nok, og det liksom med appelsinsmak og eplesmak og sitron og bringebær og alt det andre. Slik vi forventer av, av Laban Simon. Jeg har ikke fått betalt for å si Laban Simon, men jeg kan jo si det en gang til, bare som for synskyld, Laban Simon. Jeg håper du får en fin weekend. Det ordinære kaffepausesendinger fra mandagen av. Jeg heter Endre Lundgren, har med meg et helt team for å lage dette showet. Vi bukker og nikker og meier, som seg hører og bør, og håper vi høres igjen i neste uke.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviser Svein Erik Tuastad mener nye høyreprofiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag, det opplyser Kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også javn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Salme 46 i Bibelen var Martin Luthers favorittsalme. Han bare elsket den salmen. Og det var Salme 46 som også var grunnlaget for Luthers egen og aller best kjente salmetekst. «Ein fester borg i som ser godt», eller som vi synger det på norsk, «Vår Gud, han er så fast en borg». Av alle Luthersalmene er nok dette salmen med stor S.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsetter i dag bibelundervisningsserien som vi har kalt «Perler fra salmenes bok». Som du hører av titelen, det er altså salmenes bok i Bibelen det her skal handle om. Og de 12 salmene vi tar fram i denne programserien, er alle hentet fra den andre salmeboken i Bibelens salmebok, nemlig salme 42 til 72. Den salmen vi skal lese i dag er salme 46. Dette er en sterk salme om det alltid å få være trygg hos Gud. Vi skal nå lese hele denne salmeteksten, salme 46, versene 1-12. Og jeg har kalt dagens program «Gud er vår faste borg». Til sangmesteren av Koras barn, etter Alamot, en sang. Gud er vår tilflukt og styrke, en hjelp i trengsler, funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot. Sela. En strøm, dens bekker gleder Guds by, den høyestes hellige bolig. Gud er midt i den. Den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter fram. Folkeslag bruste, riker ble rokket, han lot sin røst lyde og jorden smeltet. Herren, herskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg, Sela. Kom og se Herrens gjerninger, som har voldt ødeleggelse på jorden. Han gjør ende på krigen over hele jorden, bryter buen i stykker og hogger spydet av. Vognene brenner han opp med ild. Hold opp og kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd blant folkene, opphøyet på jorden. Herren, herskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg, Sela.

I 1855 kom den norske salmedikteren Magnus Brostrup Landstad ut med den første norske oversettelsen av Martin Luthers salmer. Martin Luthers åndelige sange kalte Landstad den utgivelsen, og flere av disse salmene i bruk den dag i dag, nøyaktig slik Landstad oversatte dem. Jeg tenker på salmer som «Av dypest nød jeg rope må», eller «Var Gud ei med oss denne tid?». Den best kjente salmen likevel den tredje jeg nå nevner. Også den klette Magnus Brostrup Landstad i norsk språkdrakt i denne samlingen. Det salmen «Vår Gud, han så fast en borg». Og dette utvilsomt Martin Luthers aller best kjente og aller mest brukte salme helt opp til i dag. Den norske hymnologen Lars Aanestad skriver om denne salmen. «Både for de tyske kristne og for oss andre dette rett og slett den egentlige Luthersalmen. Det den mest berømte, den mest utbredte og best kjente av alle hans salmer.» Og så siterer han en tysk prest og hymnolog, Wilhelm Nelle, som sier det slik. «Dette Luthersalmen, hans heltesalme, hans salmers salme.» Skal ordene i denne salmen virkelig bli til det de var ment å være, det imidlertid viktig, så langt jeg forstår, å kjenne bakgrunnen. En ting salmens nære slektskap med salme 46 i Bibelen, altså den vi leste fra begynnelsen i dagens program. Salme 46 var Martin Luthers ynglingssalme. Han elsket den salmen. Og det var nettopp salme 46 som la grunnlaget for den Martin Luthers salme, som vi altså sier den best kjente. «Ein fester borg is unter Gott», eller som vi synger det på norsk, «Vår Gud, han så fast en borg». Blant alle de salmetekstene Martin Luther skrev, nok dette salmen med stor S. Det fortelles at Luther sang denne salmen hver eneste morgen under riksdagen i Augsburg i 1529, en riksdag han ikke selv fikk være til stede på for øvrig. Han sto borte ved vinduet i rommet der han var, så opp mot himmelen, og så sang han hele denne salmen, og han akkompanerte seg selv på det instrumentet som vi kaller for lutt. Like viktig det imidlertid å kjenne Martin Luthers egen livshistorie, og ikke minst det som skjedde utover i 1520-årene. Nå hersker det en viss uenighet om når Martin Luther egentlig skrev denne sin salme, men de fleste heller nok til at salmen ble skrevet i 1528 eller kanskje i 1529. Det var i de årene Luther igjen fikk se lys i tunnelen, etter i mange år å ha hatt kamp og strid, slåss med både sorg og sykdom. Nå ikke dette stedet for å gå i detalj omkring alt det som da skjedde. La oss likevel ta tid til å nevne følgende. Luther var nå lyst i bann av paven i Roma. Han var fredløs og kunne når som helst pågripes og overleveres til keiseren. Derfor satt han isolert og i skjul i borgen Wartburg. Han strevde med sin egen helse, var veldig plaga med nyrestein eller gallestein. Og i hjembyen Wittenberg, helt inn i hans egen familie, der herjet en pestepidemi. Og som om alt dette ikke var nok, mens han var på Wartburg, fikk han også en dag beskjed om at hans gode venn, presten Leonard Kaiser, var blitt brent på bålet for sin tros skyld. I denne perioden hadde Luther voldsomme både ytre og indre kamper, men på en merkelig måte viste det seg at det alltid var frimodigheten som beseiret mismotet. Helt klassisk det som skjedde da han så tidlig som i 1521 ble ført fram for riksdagen i Worms,
etter at han 4 år tidligere hadde slått opp sine berømte 95 teser på kirkedøren til Slottskirken i Wittenberg. Her ble han spurt i den store og mektige forsamlingen om han ville vedkjenne seg alt det han hadde skrevet, både av bøker og teser, eller om han ville kalle tilbake noe av det. Det er i dette øyeblikket Martin Luther risser sitt navn inn i kirkehistorien med gullskrift. Svaret hans var dette: «Hvis jeg ikke blir overbevist ved Guds ord eller klare og tydelige grunner, så verken kan eller vil jeg tilbakekalle ett eneste ord. For å handle mot sin samvittighet er utilrådelig og farlig. Så Gud hjelpe meg. Amen.» Og det er nøyaktig den samme frimodigheten vi møter i salmen «Vår Gud, han er så fast en borg». La meg få lov å sitere et par, tre vers. «Vår Gud, han er så fast en borg. Han er vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg, og vet oss vel å berge. Vår gamle fiend hår, til strid imot oss står. Stor makt og arge list, han bruker mot oss visst. På jord er ei hans like.» Og så utover i salmen, ja, så stiger både trosfrimodigheten og seierstonene sterkt fram. Hør på dette: «Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke. Vi frykter ei, vi med oss har, den som Guds sverd kan bruke. Er verdens fyrste vred, og vil oss støte ned, han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan ham binde. Guds ord, det skal de nok la stå, og ingen takt de høster. Gud selv vil mektig med oss gå, hans gode ånd oss trøster. Og tok de enn vårt liv, gods, ære, barn og viv, la fare hen, la gå, de kan ei mere få, Guds rike vi beholder.» Ganske sterke saker, spør du meg. Så tilbake til salme 46. Dette er det vi kaller en tillitssalme. Skulle jeg nevne en annen salme som har litt av det samme særpreget, ja, så måtte det være hyrdesalmen, salme 23. Selv om billedbruken i den salmen er helt annerledes enn den vi møter her i salme 46, er likevel likheten mellom disse to salmene større og mer iøynefallende enn forskjellene er. Begge disse to salmene, både salme 23 og salme 46, oser av trygghet. «Den som setter sin lit til Herren, er fullstendig trygg. Han blir ikke spart, hverken for utfordringer eller vanskeligheter. Men han skal slippe å møte alt dette alene. Og den som står alene med Gud, om han kjenner seg aldri så alene, han er alltid i flertall. Og enda viktigere, han befinner seg alltid på seierslaget.» Salme 46 bruker flere ulike bilder for virkelig å slå fast at den som setter sin lit til Herren, er fullstendig trygg. Først får vi høre om byen, Guds by, det stedet hvor Guds folk får lov å bo i trygghet. Ikke bare fordi Gud eier denne byen eller har kontroll over den. «Gud er midt i byen», sier vers 6. «Derfor skal den aldri rokkes.» Så får vi høre om tilfluktsstedet, eller et tilfluktsrom, der de som oppholder seg i tilfluktsrommet eier et solid vern for alle typer ødeleggende farer og situasjoner. «Gud er vår tilflukt og vår styrke», sier salmisten i vers 2, «en hjelp i trengsler, funnet over måte stor.»
Og så får vi for det tredje høre om borgen. To ganger får vi høre om en borg. Herren, herskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Slik synger salmisten det to ganger, både i vers 8 og vers 12. Og det var nok dette bildet Martin Luther grep spesielt tak i, da han skrev sin berømte salme «Vår Gud, han er så fast en borg». I denne formuleringen som først møter oss i vers 8, og som siden blir gjentatt i vers 12, brukes det to forskjellige uttrykk, eller kanskje navn om du vil, på Gud. Han kalles først «herskarenes Gud», og så kalles han for «Jakobs Gud». Herskarenes Gud, det er en beskrivelse av den levende Gud, som selve generalen over alle de himmelske herskarene. Han er den høyeste, han som fører an, den største, den levende, den evige, den allmektige, herskarenes Gud. Uttrykket Jakobs Gud forteller noe helt annet om Gud. Nemlig dette, Gud elsker syndere. Gud vil ha med slike å gjøre som ikke bare har vanskeligheter med å klare seg alene, men som ofte roter det til for seg i livet. Gud vil ha med slike som Jakob å gjøre. Jakob, det var luringen, kjeltringen, egoisten. Gud vil gjerne ta seg av slike som ikke klarer seg selv. Altså både Jakob og alle oss andre, vi som er i nær slekt med han, og som så ofte roter det til for oss i livet. Enten vi liker å innrømme det, eller ikke. Nå skal du få høre noe fint. Vet du hvilket navn på Gud som er det mest brukte i hele Det gamle testamentet? Ja, det er nok en ganske overraskende oppdagelse for mange. Det er navnet Jakobs Gud. I Salme 146 og vers 5 for eksempel, hører vi disse ordene, «Salig er den som har Jakobs Gud til sin hjelp, og som setter sitt håp til Herren, sin Gud.» Lina Sandell tar fatt i akkurat det samme i sangen «Ingen er så trygg i fare». Husker du hva hun synger? Gled deg da, du lille skare. Jakobs Gud skal deg bevare. I dag synes jeg virkelig både du og jeg skulle prøve å takke Gud, helt konkret, akkurat for dette, at Gud, vår Gud, vil være Jakobs Gud. Da vet vi at han vil være vår Gud uansett hva som skjer, både din Gud og min Gud. Vi som har Jakobs ansiktstrekk, de aller fleste av oss, ja kanskje alle. Jakobs Gud er vår faste borg. Å få lov å leve i dette, å få hvile i dette, det er trygghet. Ser vi ellers nærmere på Salme 46, både hvordan den er oppbygd og hva den inneholder, legger vi med en gang merke til at denne salmen består av tre like store deler, og at alle disse tre delene avsluttes med ordet «sela». Dette er nok et slags musikalsk uttrykk. De to siste delene avsluttes i tillegg til det med de samme setningene. «Herren, herskarenes Gud er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg.» Dermed kan vi kanskje si at salmen som i vår bibel har 12 vers, egentlig bare består av 3 vers, hvis du nå skjønner hva jeg mener, vers 1-4, vers 5-8 og vers 9-12. Det første verset, vers 1-4, det lyder da slik, «Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i jordens hjerte, om dets bølger bryter og bruser, om fjell skjelver ved dets overmot.» Dette forteller

Ja, faktisk det nesten så vi synes at slike ting tiltar, at det blir mer vanlig enn det noen gang har vært. Bibelen gir oss faktisk også signaler om at i endens tid kommer det ikke til å avta med slike ekstreme naturfenomener. Det kommer heller til å tilta. Men Guds barn, uansett, er alltid trygge. En strøm, dens bekker gleder Guds by, den høyestes hellige bolig. Gud er midt i den. Den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter fram. Folkeslag bruste, riker ble rokket. Han lot sin røst lyde og jorden smeltet. Herren herskarenes Gud er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Slik lyder altså det andre salmeverset, vers 5-8. Og det verset forteller, Gud verner oss, selv om folkeslag bruser, og Guds by Sion er truet. Heller ikke det er ukjente fenomener i vår tid. Krig og rykter om krig. Mennesker på flukt, sult, sykdom og død. Mennesker i bevegelse, uten sikre eller faste holdepunkter, i hverdagen og i tilværelsen. Men uansett, verden er fortsatt Guds verden. Gud er på tronen ennu, står det i en gammel flott sang. Gud er på tronen. Det er ingen grunn til å få panikk. Han har full kontroll. Og Guds barn er fortsatt trygge. Vår Gud, han er så fast en borg. Siste verset lyder slik. Kom! Og se Herrens gjerninger som har voldt ødeleggelse på jorden. Han gjør ende på krigen over hele jorden, bryter buen i stykker og hogger spydet av. Vognene brenner han opp med ild. Hold opp og kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyet blant folkene, opphøyet på jorden. Herren, herskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Slik lyder altså den tredje og siste delen av Salme 46, versene 9-12. Og denne siste delen forteller. Jo, det kommer en dom. Alle mennesker, ethvert menneske, har ansvar for sitt eget liv, og skal en dag gjøre regnskap i møte med han som ga livet. Dette er noe vi burde tenke på, hver eneste en av oss, og ta konsekvensen av. Og likevel, dommen blir ikke det siste. Det skal ikke ende i kaos. Det skal ende i fred. Fred i vår verden for en avgrenset tid. Og så fred i all evighet, med nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor. Alt ligger i Guds hender, og alle Guds barn, uansett omstendighet nå, er trygge. Vår Gud, han er så fast en borg. Lovet være Herren.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18, du får nyheter.
1: Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye høyreprofiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med én dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Sju måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99, eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
5: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Vel møtt til ukens siste over en åpen bibel her fra Radio Øst. Vi har denne uken hørt daglig leder i Tro og Media, Jarle Haugland, ta med oss til nåden, kjernen av den kristne tro. Andaktene er produsert av Norea. Tone Pedersen skal synge for oss nå til en begynnelse i stille og med tillit.

Jeg bodde en gang ved en riksvei, mens den ble lagt om og utvidet. Vi hadde orkesterplass til drama som utspant seg. Arbeiderne strevde med maskiner for å flytte jordmasser og fylle stein, legge rør og strekke kabler. De var siste og avgjørende ledd i et enormt foretak. I årevis hadde det vært planlegging, tegning og presentasjon for oppsittere og politikere. Underveis måtte virksomheter koordineres og avgjørelser bli tatt. Alt ble gjort for at forbindelsen mellom Sarpsborg og Fredrikstad skulle bli god. I disse dager feirer vi et enmanns veivesen. Det er sankthans, døperen Johannes. Døperen Johannes hadde som livsgjerning å være veiarbeider for Jesus. I årevis forberedte Johannes seg ved å leve som eremitt i Judeas ørken. Så sto han frem på den offentlige arenaen. Ved Jordanelven kalte han folk til å vende om for å møte Messias. Bare ved å være til minner denne skikkelsen i kamelhårskappet oss om hvor viktig det er med veirydding. Det er viktig at veien mellom Jesus og oss er ryddet og åpen. Det er nemlig bare Jesus som kan gi oss et begrunnet håp for tid og evighet. Så selv om det er mye som kan glede hjertene våre, er det bare én ting som er viktig. At Jesus kommer frem til dem. I Lukas 3 leser vi: «Rydd vei for Herren, gjør hans stier rette.»

Snakk om dårlig lederskap av Moses, eller av Gud. Fjell og sjø, det var det eneste som omga Israelsfolket på flukt fra egypterne. De hadde gått den trygge veien mot det lovede land. Men så hadde Gud plutselig gitt befaling til Moses om å endre kurs. Si til israelitten at de skal snu om og slå leir foran Pi Hahiroth, mellom Migdol og havet, står det i 2. Moses 14. Foran Baal Safon, midt imot byen, skal de slå leir ved havet. Dem hadde jo Moses gjort det. Men det ga liten mening for den jevne israelitt. For den eneste veien inn til området var der soldatene var på rask frammarsj for å ta det, klare til å føre israelittene tilbake i fangenskap. Det var ingen fluktveier. Opp fjellet, der kunne det ikke gå. Ikke med den enorme folkemengden av israelitter. Ut i vannet ventet den sikre død. Israelittene freste mot Moses. Fantes det ikke graver nok i Egypt siden du har ført oss ut i ørkenen for å dø? Hvorfor har du gjort dette mot oss? Hvorfor førte du oss ut av Egypt? Var det ikke bedre det vi sa til deg i Egypt? La oss få være i fred. Vi vil arbeide for egypterne. Det er bedre for oss å arbeide for dem enn å dø i ørkenen. Nei, her gjaldt det nok bare å slåss mot overmakten og håpe at de i det minste døde med æren i behold. Men plutselig sier Moses, «Vær ikke redde!» Det måtte ha rabla for mannen. Selvfølgelig må vi være redde. Vi blir snart enten drept eller tatt til fange av farao. Men Moses fortsetter. «Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Så rakte han staven ut over havet, som så delte seg og ga israelsfolket en fluktvei. En redning. Hverdagen din er kanskje ikke så dramatisk. Eller kanskje han er det, bare på andre måter. Livet omringer deg, og du slipper ikke fri. Du står foran et fjell av problemer og et helt hav av bekymringer. Eller et hav av synder og et fjell av skam. Hva gjør du da? Psykologer omtaler kroppens stressrespons i møte med frykt som «fight or flight». Responsen, kjemp eller flykt, og så legger også noen til freeze. Altså der man blir lammet eller går inn i en slags spill-død-modus, der du forsøker å gjøre deg usynlig og håper at problemet løser seg av seg selv. Men hva når ingen av disse vil fungere sånn som det var for Israelsfolket? Altså å slåss mot overmakten, det var ikke mulig. Å flykte var fullstendig utelukket, og det å spille død, det var jo bare en vits de ikke engang vurderte. Hva med oss da? Jo, noen ganger så både kan vi og skal vi kjempe, eller flykte, eller til og med forsøke å ignorere problemet. Men i møte med livets dypeste problemer, vår synd og vår skam, så vil ikke det hjelpe i det hele tatt. Prøv å slåss mot ondskapens ånde her i himmelrommet for å hente et begrep fra Efeserbrevet. Det blir som å gå i krigen med plastsverd og vannpistol. Prøv å flykte fra din synd da. Men den er tett sammenvevd med deg, og vil følge deg hvor enn du drar. Spill død da? Nei, ingen lar seg lure. Men jeg lurer på om vi altfor ofte velger det. En eller annen slags virkelighetsflukt som løsning for å unngå å konfronteres med problemene. Noen ganger bruker vi mediene som en sånn virkelighetsflukt. En støy som overdøver livets smerter, men som samtidig hindrer oss i å lytte til han som vil kjempe for oss, og vise oss veien til frihet. Ikke velg virkelighetsflukt. Jeg tror det er mulig å velge noe annet enn fight, flight eller freeze. Kamp, flukt eller frys. Jeg tror det er mulig å velge tillit og fred. Ikke til deg selv, det går ikke bra. Men til Gud. En tillit til at Gud vil stride for deg. Han som allerede har kjempet for deg på kors og satt deg fri. En tillit til at han skal åpne veier der alt ser stengt ut. En tillit til at han har tilgitt din synd, den synden du trodde alltid ville henge ved deg. En fred i møte med fjell og hav av bekymring og skam og synd. Du skal få være stille. Gud skal stride for deg. Gud har allerede kjempet for deg, en gang for alle.
Jeg ønsker deg Guds fred i dag. La oss be. Kjære himmelske far, noen av oss opplever i dag at vi er omgitt av fjell og hav. Hva er det i fjellene eller havene, det varierer. Noen av oss trenger å bekjenne et fjell av synd for det. Noen av oss trenger å velte et hav av bekymringer over på det. Noen av oss trenger at du løfter av oss et fjell av skam og helbreder våre indre. La oss få lytte til det, når du snakker dine ord inn i våre hjerter, når du sier at du vil stride for oss og at vi skal være stille. Takk for din fred, i Jesu navn. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. I Jesu navn. Amen.

Jeg elsker deg, Jesus, hørte vi spilt av Svante Bengtsson nå etter andakten som var ved Jarle Haugland. Vær ikke redde. Herren skal stride for dere, hørte vi i dag. Han vil åpne veier for deg. Lisbeth Mørk skal synge for oss nå til slutt. Frykt ikke. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg og dine en velsignet helg. Og så håper jeg at vi høres her i Over en åpen bibel på Radio Øst, også på mandag. God helg!

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Gjenbruket Miseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruket Miseveien 2 i Sarpsborg.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
5: Og da det tid for Nøtt i Øst her på Radio Øst.

0: Det var Lisa Ekdahl der med sangen Hvem vet, og det er jo ikke godt å si hvem som vet, eller ikke
1: nei.
0: Vet.
1: Nei, det er sant det.
0: Nei.
1: Vi vet jo litt alle sammen.
0: Ja, så er det godt vi slipper å vite noe om alt.
1: Det er også sant.
0: Men det vi vet er at vi har en nøtt til,
1: ja.
0: Og vi skal trekke under neste sang.
1: Ja.
0: Og da er det det vi lurer på er rett og slett, hva er det engelske ordet for våren?
1: Mm-hmm.
0: Så, og nå er jo våren på en måte, det må lov å si at nå er den på hell. Hvilke måneder er det som er hva igjen, Hans Robert? Du som er agronom. Dette kan vel du.
1: Det er vel mars, april, mai, tipper jeg, som er våren.
0: Ja, jeg ville tenkt det. Men jeg har ikke noe fasit.
1: Nei, da.
0: For da blir det juni, juli, august som er sommermåneder.
1: Ja, det må vel være
0: september,
1: sommer.
0: September, oktober, november. Det er da jeg begynner å bli usikker når vi kommer liksom. Er november høstmåned, eller er det? Det føles som høst, ja. Når det er november.
1: Ja.
0: December, egentlig kanskje man bør snu litt på det nå, for nå kommer vinteren så sent.
1: Ja!
0: Jo, for det er jo desember, januar og februar, som er vintermåneder. Det kunne vært en egen nøtt til dette.
1: I følge AI så er det mars, april og mai som er våren, ja.
0: Våren, ja. Og så det bra. Har vi kjent, for at det, våren har jo vært superfin egentlig, men han har vært litt kald. Men det er jo sånn våren er.
1: Litt kald.
0: Og skal være. Vi vil jo ikke ha sommervarme nå.
1: Nei, ikke. Den kommer til juni, vet du, blir varmt.
0: Og det blir veldig fint, for jeg skal snart ta ferie.
1: Ja, det har jeg hørt noen rykter om.
0: Ja, tenkte jeg det. At det går rykter også.
1: Ja.
0: Og ikke minst når vi kommer til juni, vet du hva vi skal ha her på Radio Øst da?
1: Ja.
0: Vi skal ha, altså,
1: skal ha
0: typ sånn drive-in bingo, bilbingo typ liksom.
1: Ja.
0: Det vet jeg at noen har vært med på i Sverige.
1: Ja.
0: Og nå skal vi teste det her, altså 16. juni, folkens. Hvis du liker å spille bingo, og kanskje du aldri har prøvd å spille bingo for, så er det en mulighet å prøve.
1: Ja.
0: Fyll bilen opp, og så kjøper du bingobonger. Det kan man kjøpe på radiobingo.no.
1: Ja.
0: Velg Radio Øst, det er litt lurt da, på en måte.
1: Ja.
0: For der er det mange som selger bingobonger, og da hvis du kjøper på feil kanal, så kan det bli litt vanskelig.
1: Ja.
0: Og så skal det sitte, en dag skal sitte her i studio, her vi sitter nå, og trekke tall. Og så er det altså mulig da å møte på idrettsplassen her i Råde. Og da blir det jo litt action da, kan du si, hvis det blir bingo der, for da kan du gjette hva de skal gjøre. Da er det bare å legge seg på hornet i bilen, liksom.
1: Ja.
0: Og tyte skikkelig.
1: Når du har bingo,
0: ja.
1: Da er det full perting.
0: Da er det full perting. Og da er det jo ingen tvil om at det er bingo, for å si det sånn.
1: Sa du 16.
0: Ja, er ikke det en tirsdag?
1: Ja, det kan nok stemme.
0: 16.
1: Og det er jo veldig fin oppladning til natten.
0: Ja.
1: For da møter Norge Irak i fotball.
0: Ja, ikke sant? Da kan du bare gire opp med, for du er klar for fotball-VM du da.
1: Ja.
0: For jeg så det sto på VG nå, så sto det at folk glemmer jo at det er hockey-VM da.
1: Ja.
0: Og Norge gjør det kjempebra.
1: Ja.
0: Det er litt trist, synes jeg, som er litt hockey.
1: Og du er jo veldig glad i hockey.
0: Jeg er egentlig det, altså. Men jeg må være helt ærlig på at jeg har ikke sett noen kamper enda. Kanskje jeg bør det nå?
1: Nå må du, for nå er det
0: snart for sent.
1: Det er snart for sent. Nå er det jo semi, da.
0: Semi i dag?
1: Nei, det var kvart i går.
0: Kvart i går?
1: Ja, akkurat når semien er jeg ikke sikker på.
0: Semi kanskje i morgen, eller sånn.
1: Kanskje. Mm. Eller litt senere, ja.
0: Ja, men det må jeg kanskje finne ut, da.
1: Det må du finne ut, da.
0: Ja.
1: Men nå får vi vel trekke.
0: Nå skal vi trekke under neste sang, og har du ikke ringt inn enda, så er det altså det vi lurer på er, hva det engelske ordet for våren.
1: Mm.
0: Så er telefonnummeret det samme.
1: Ja, 69 29 42 42.
0: Så skal vi høre på D-Sound med sangen Du, I Need a Reason, og du trenger jo ikke noen grunn til at det er hyggelig å ringe og svare på et spørsmål, da.
1: Ja.
0: Det er grunn nok, det.
1: Og for deg som aldri har ringt inn før,
0: ja, gjør det nå! Gjør det! Her kommer den. Skal vi snart snakke med en lytter? Ja.

0: The Sound var det vi hørte der med sangen Do I Need a Reason? Og det noen som har synes at det var ikke noe annen grunn enn å ha lyst til å svare på spørsmålet at de ringte inn her, men vi venter fortsatt på, på vinneren, men den kommer etter hvert, så vet du, blir stille
1: for,
0: på meg.
1: For vi har ikke fått tak I vinneren, rett
0: og
1: slett.
0: Nei, du skjønner at Rokaranne ringte opp, vet du, og da var det ingen som tok telefon.
1: Ah, ja.
0: Og det sånn som kan skje, vet du.
1: Det kan skje, ja.
0: Så dermed så tok det litt lengre tid enn en, vi hadde egentlig en lang sang også.
1: Jeg hadde det.
0: Men det kan jo hende man var en tur på do.
1: Det kan hende, jeg fikk en annen telefon inn nå.
0: Det kan også være, vet du. Så ja. Det, vi ikke vanskelige. Så vi skal da klare å skravle så lenge vi.
1: Ja da.
0: Det minste problemet, rett og slett. Men du skal jo på motorsykkeltur I sommer, eller?
1: Du, det ikke helt bestemt enda.
0: Nei.
1: Men det bestemt at det skal bli en tur, ja.
0: Ja.
1: Så litt uklart om jeg skal være med, men jeg har jo spennende. Veldig, veldig lyst da.
0: Fortell litt om det, så skal jeg ta imot telefonen så lenge.
1: Ja. Ja, det jo bare en gjeng som, tar en tur på sykkeltur med motorsykler. Noen veldig mange eldre sykler, men det jo unge folk og litt eldre folk.
0: Det koselig.
1: Så det veldig, veldig koselig.
0: Ja. Nå har vi en lytter på tråden. Hallo.
2: Hallo.
0: Hvem snakker vi med nå?
2: Nå har jeg kommet til Marianne Sandfjord.
0: Hei, så koselig. Har det vært sol I Sandfjord I dag?
2: Ikke så mye.
0: Ikke så mye, vært, faktisk.
2: Nei, det har vært litt toging som mest. Det har vært litt, litt himmel og litt vind og sånn.
0: Ja.
2: Litt fyrskalt og greier.
0: Uff, ja, det kjedelig.
2: Ja, havlet forandrer seg ganske snart da.
0: Ja, det som vi har snakket om før her også, at det jo... Det hyggelig med disse fine vårdagene, men enda hyggeligere med fine sommerdager hvis vi må velge. Det ikke sånn?
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, og det hender vi dessverre at vi må velge.
2: Ja,
0: det ikke alltid vi får begge deler, I hvert fall.
2: Nei.
0: Men hva var svaret på spørsmålet vårt?

0: Det var sangen Alt du vil ha med Maria Mena og Isa. Ja, det jo egentlig Bjørn Eidsvåg som har synget den først, kanskje?
1: Ja, det ikke det? Det var det jeg liksom tenkte på.
0: Mm. Bjørn Eidsvåg, men...
1: Ja, Bjørn Eidsvåg var vel med I dette programmet
0: ja,
1: også.
0: Ja, det jo sånn der, så synger de hverandre sanger, vet du.
1: Stemmer det.
0: Mm. Og det blir noen artige versjoner som ja, litt annerledes.
1: Det blir mange fine.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Så det veldig koselig. Apropos program,
1: ja.
0: Her det jo Nøtt I Øst.
1: Ja.
0: Og da betyr det at vi har litt konkurranse, da.
1: Ja.
0: Det jo det som kveldens hovedtema.
1: Det det.
0: Ja. Og nå lurer vi rett og slett på, hva en leirfivel?
1: Ja.
0: Og det for å si det sånn, jeg hadde ikke visst det, hvis jeg ikke hadde fått svaret her også. Så jeg veldig glad for at når min mor lager nøtter, at hun skriver svaret under.
1: Ja.
0: For skulle jeg løse dem, liksom, så kan det enda ha blitt mange forskjellige svar, altså.
1: Mm, mm.
0: Mm. Det jo ikke alltid like
1: året, kanskje. Kan det, nå bare et spørsmål.
0: Mm.
1: Kan det på en måte linkes litt til det første nøtta, altså spring, altså våren?
0: Ja, det har jo litt med vårmånedene vi I.
1: Ja.
0: Og jeg tenker at det vel noe av det tidligste vårtegnet, kanskje?
1: Ja, akkurat.
0: Det ikke det? Jo.
1: Jeg tror ikke du, tror du har rett I det.
0: Jeg tror ganske rett I det.
1: Ja.
0: Og det jo på en måte litt stas, da.
1: Ja.
0: For at det liksom...
1: Men det ikke linnella, for den kommer jo tidlig.
0: Den kommer tidlig, men det ikke den.
1: Det ikke det heller?
0: Nei. Det ikke det han sa. Beklager. Men det mye god forslag her.
1: Veldig.
0: men det jo noe med dette her, at det, hva skal jeg si? Dette jo en veldig sånn, et vakkert vårtegn.
1: Ja.
0: Fordi, men liksom, alt har vært trist. Det ikke trist, altså, men vinteren
1: jo
0: litt sånn...
1: Nei, alt jo ikke trist.
0: Da. Nei. Men altså, det ser så trist ut ute, da.
1: Ja.
0: Og så plutselig så skjer det noe som gjør at det... Det
1: ja, ikke sant? Og det
0: livet fortsatt, det koselig.
1: Og det leirfivel...
0: Den tror jeg en av de der som man liksom kan tenke at yes, da blir det vår I år også.
1: Skjønner. Mm.
0: Så tenker jeg da.
1: Og så utover så blir du litt lei igjen.
0: Ja, det gjør du. Sånn det jo med alt.
1: Sånn det med det meste.
0: Vi vil stadig ha noe nytt.
1: Ja, det sant.
0: Jeg ser, nå har jeg hjemme noen sånne rhododendroner som har blomstret så fint I hvite har liksom snart, og de snart ferdige men så ser jeg, nå kommer det en annen farve og da jeg liksom, da vil jeg ta inn en rosa vil ikke ha den hvite inne lenger liksom, da tenker jeg at vi rare da.
1: Ja, men det jo bra at de ikke blomstret samtidig da
0: ja, egentlig, det var vel kanskje det vi tenkte når vi plantet dem, at vi kunne ha noen som liksom men det liksom, vi rare vi mennesker, vi skal liksom stadig videre og frem.
1: Ja,
0: og det,
1: det som driver oss videre fremover, vet du.
0: Det jo det, men innimellom så må vi øve oss på å stoppe opp litt.
1: Det sant.
0: Rett og slett.
1: I dag kan du stoppe opp, og så kan du høre på Nøtt I Øst på Radio Øst.
0: Ja, ta deg en pause midt oppi alt som skjer. Og så kan man ringe inn da, hvis man har lyst til det.
1: Ja, og hvis du ikke har ringt inn før, så oppfordrer vi deg til å ringe I dag.
0: Ja, vi veldig hyggelige da.
1: Ja, og de som ringer, og har ringt ofte, og ringe også.
0: Ja, alle velkomne til å ringe. Og spørsmålet altså, hva en leirfivel?
1: Mm-hmm.
0: Ring hit til Radio Øst, og så skal vi høre en sang som også handler om litt dette her, og så å leve her og nå.
1: Ja.
0: Som jeg tror vi mennesker må øve oss litt mer på.
1: Ja.
0: Hvertfall på en måte vår generasjon.
1: Mm-hmm.
0: Men jeg tror det gjelder litt alle, for at vi har liksom så mye vi skal. Og det bra, som du sier, for det som driver oss frem.
1: Mm-hmm.
0: Men Maria Moen, hun synger en sang som heter Forglemmer jeg.
1: Ja.
0: Og den handler litt om dette her, at liksom, jeg har lyst til å bare gå og vasse litt, og slappe av litt, rett og slett.
1: Så bra.
0: 69 29
1: 42 42.
0: Ringer du mens vi hører musikk.

0: Det var det vi hørte der med sangen E6.
1: Ja, han kom fram.
0: Ja, han gjorde det faktisk da.
1: Ja, så bra.
0: Ja, og da var det en fødsel på gang.
1: Ja.
0: Første gang jeg hørte den så tenkte jeg at nå det noen som utrop.
1: Ja.
0: Og så likte jeg den ikke så godt, og så skjønte jeg at nei, det var jo noe veldig søtt og godt. Så da liker jeg
1: den. Ja, da liker jeg den, vet du.
0: Men nå har vi en lytter med oss på tråden. Hallo, hallo.
2: Ja, hallo, ja.
0: Hvem snakker vi med nå?
2: Leif på Tolsø.
0: Hei. Er det bra med deg i kveld, Leif?
2: Ja, jeg hører jo på dere.
0: Ja, ja, ja. Kan ikke bli bedre da, vet du. Det var koselig sagt. Det er bra. Det er bra. Hvorfor er det fuglene synger så ekstra mye nå på våren?
2: Nei, for å skaffe seg make og revir.
0: Ja, tenk deg det, og det er jo liksom sånn der instinkt til dem, så tenker vi at nå er de bare så glad for at endelig er vinteren over. Og så er det jo ikke det det handler om for dem.
2: Nei, det er beinhard konkurranse for dem.
0: Ja, det er jo det. Og det er, jeg var inne på disse tranene, og det hjemme hos oss da. Og i våres nå så fikk de faktisk konkurranse av et svanepar. Og det var ganske artig å se, og de yppet seg litt overfor svanene, og svanene kunne ikke brydde seg mindre, for å si det rett ut. De skjønte at dette var andre slag.
1: Ja.
2: Ja,
0: men tranene, de fløy rundt der og var liksom litt sånn på da.
1: Ja.
0: Nei, men det, og det er jo Ann Vegard sa jo at det kunne vært fuglenes Tinder, men de bruker altså lyder for å lokke til seg.
2: Ja.
0: Synger pent.
2: Ja, ja. Og alle fugler har sitt spill, vet du.
1: Ja, ja. Det er det.
0: Det er noe, og det er jo det som gjør det så vakkert.
1: Veldig.
0: At de har liksom sine, kan du mye og sånt, du kanskje?
2: Ja, det er nesten fælt å si det, men jeg har vært jeger hele mitt liv.
0: Ja.
1: Ja.
2: og det er kanskje noen som tror at jegere bare tenker på å skyte vilt og sånn, men jeg tror det er få vanlige folk som følger så godt med i naturen som vi jegerne.
0: Ja. Mm. Mm. Ja, for det er jo noe man ser etter alle disse tegna.
2: Ja.
0: Og det er dere ekstra gode på.
2: Veldig glad i natur, og glad i dyreliv og fugleliv og alt.
0: Mm. Så bra. Vi kunne jo hatt et eget radioprogram om det vi da, rett og slett.
2: Ja, det hadde blitt langt.
0: Det hadde blitt langt. Ja, men det kunne vært spennende.
1: Ja.
0: For det er jo noe med dette her. Og det er jo så mye som skjer rundt oss som vi ikke tenker over, hvis ikke man blir gjort obs på det.
2: Ja, sant det. Ja. Og veldig, veldig mange som jeg opplever i avisinnlegg og sånt nå, av yngre mennesker, så har de veldig liten innsikt i det rundt oss når det gjelder natur og sånn, dessverre.
0: Ja, og det er jo, jeg tror det bare blir verre og verre egentlig også, for det første så er jo kanskje undervisningsmaterialet blitt litt annerledes i forhold til hva man lærer på skolen, men også det at nå bare googler vi, vet, og dermed så trenger vi jo ikke huske noen ting, for vi bare sjekker opp, og så glemmer vi det igjen like fort.
1: Mm.
2: Ja, og når ungdom går tur i skauen, så går de med svære øreklokker, så de hører jo ikke noen ting.
1: Nei, det er sant det.
0: For det, når du sier det med fuglelyder, sånn for at det, altså, som du sier, det, alle har jo sin sang, på en måte, og den er jo annerledes også i denne paringstida.
1: Ja.
0: For det var, eller det er en venninne av meg, hun hadde hvertfall før, jeg vet ikke om hun har det lenger nå, altså, en app. Hvor hun kunne liksom, for det var jo det å finne ut hvilken fugl er det som synger nå.
1: Mm.
0: Det er jo ikke så lett å lese seg til det alltid, men da tok den liksom også, hørte, eller du kunne spille inn på en måte sånn som fuglen sang da. Og så fikk du opp da hvilken fugl det kunne være. Det var ikke alt han tok rett, men det kan jo være et godt hjelpemiddel, for da må man jo ut og høre litt allikevel.
1: Mm.
2: Jeg er ikke veldig ekspert som mange på sånt, men hvis det er veldig imponerende spill og sånn, som ikke jeg vet hva er, så er det som oftest svartrosten.
0: Ja, er det den som er,
2: Den synger veldig fint og veldig mye forskjellig spill.
0: Ja, jeg har mye svartrost hjemme hos meg, men jeg vet nok ikke hvordan han synger, rett og slett. Men han går han er veldig glad i å finne mark i plen.
1: Ja.
0: Han går sånn og hakker i mosen, og det er veldig fint, for jeg har litt mose i plen, og da, dermed så får man noe luft til, så det gjør jo at plen blir litt finere også.
1: Ja.
0: Han driver sånn og hypper, liksom.
1: Ja.
0: De har liksom, de gjør noe nyttig, selv om det virker som de ikke gjør det.
1: Ja, de gjør det, vet du. Gjør det.
2: Ja.
1: Veldig, ja, det var
0: veldig spennende. Moro å
1: høre, Leif.
0: Ja. Har du noe favorittpinnis? Vi har spurt alle de andre om det. Du får muligheten til å si noe om det du har, hvis du vil.
2: Favoritt?
0: Pinnis? Det handler ikke om fugl nå.
2: Ja, jo, tidligere så var det båtis.
0: Ja. Ja.
2: Den, hvis det sånn at jeg må kjøpe is i fysediskene, så oftast så liker jeg jo helst kueis i kjeks da.
0: Ja.
2: Men hvis jeg skal kjøpe en is ut av fysedisken, så har jeg bestandig synes båtisen har vært veldig god.
0: Ja. Der har du både kjeks og is og syltetøy og sjokolade og alt på en gang.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja. Ja. Ja, da får du unne deg en båtis i løpet av sommeren.
2: Ja,
0: tenker på oss.
2: Det skal være nok. Ja. Ja.
0: Vil du sende en hilsen mens du på lufta?
2: Ja, jeg kan hilse dere i redaksjon først og fremst, og så hilser jeg til alle kjente.
0: Ja, koselig.
1: Veldig fint, tusen takk.
0: Veldig bra. Vi hilser tilbake, tusen takk, og så får du bare følge med nå da. Nå det altså delvinner nummer tre.
2: Jo, takk for det.
0: Ha det godt.
2: Ja, hei.
1: Ha det bra. Ja, så Leif med å kan vinne disse premiene da.
0: Han kan det.
1: Og da var det kopp med kaniner.
0: Nei, det var det ikke. Du surrer til hele tiden her da. Det var gavekort.
1: Nei, det var ikke kopp i dag.
0: Nei, i dag det gavekort på hårklipp.
1: Hårklipp, ja, sånn det stemmer.
0: Og Junes hårstudio her i Råde.
1: Junes hårstudio.
0: Men så det blokk med penn, og da kan man jo notere ned da, hvilke fugleslag man ser, for eksempel.
1: Nettopp, og hører.
0: Og hører.
1: Mm.
0: Og så kan man vinne en kulepenn. Så hvis kulepennen som på blokka slutter å virke, så kan man jo trenge en ny kulepenn.
1: Og den kulepennen var grønn.
0: Den er rød.
1: Den er rød kjærlighetens farge.
0: Ja. Men vi har flere spørsmål.
1: Ja, vi har flere nøtter,
0: videre?
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Oi, den var artig.
0: Ja.
1: Hvilken fugl det mest vanlig å høre først på våren av bokfink, vipe eller tårnseiler?
0: Ja, her var det mange, jeg holdt deg på å si mange, her var det noen ikke hadde hørt så mye om.
1: Ja.
0: Tårnseiler har jeg aldri hørt om før, tror jeg. Bokfink har jeg hørt om.
1: Ja.
0: I hvert fall.
1: Hvilke fugl det mest vanlige å høre først?
0: På våren.
1: På våren. Bokfink, vipe

0: 69, 29, 42, 42.
1: Mm-hmm.
0: Og den som kommer tidligst, den kommer faktisk allerede i februar-mars i Sør-Norge.
1: Ja, ikke sant? For det var jo forskjell på hvor i landet du bor.
0: Ja.
1: For jo lenger nord du kommer, så de kanskje litt senere i gang med denne våren, rett og slett.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Og den nummer to kommer i mars-april.
1: Mm-hmm.
0: Og den som tregst, den kommer i midten eller slutten av mai, og da begynner det å nærme seg sommer.
1: Ja. Så det kan være nå, rett og slett.
0: Mm-hmm. Nå, ja.
1: Nå, faktisk.
0: Ja.
1: Og så tror jeg at det kan ha noe med hvordan våren er, sånn temperaturmessig, tror du ikke det? Eller har ikke det noe å si på fuglene?
0: Det jeg ikke så sikker på, men kanskje.
1: Det bare instinkt, liksom, sånn kjøre på. De kommer jo tilbake til faste tider hvert år.
0: Ja, men gjør det, vet du.
1: For jeg husker, jeg tenkte på det i år, så tenkte jeg, stakkars svane, jeg synes de kom tidlig, jeg synes det var fortsatt kaldt.
0: Ja.
1: Men det brydde ikke de seg om, virket det sånn. Nei. Jeg snakket ikke akkurat med dem, da.
0: Du spurte dem ikke?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg drev nå her tidligere og redigerte noen, altså, vi har jo et program her som heter Astrid og den lille kjæringen. Og ja. Da er det tesjekjæringen, nemlig. Og ja. Når hun blir liktet som en tesje, så kan hun snakke med dyra.
0: Ja.
1: Og det har jeg tenkt noen ganger. Tenk så gøy det hadde vært.
0: Det hadde vært spennende.
1: For vi tror vi skjønner hva de sier. Ja. Ja. Vi har en katt som vi tror vi skjønner veldig godt hva han sier, men jeg tror han innmellom tenker at, oi, ja, meg. Det helt feil.
0: Det kan hende.
1: Men vi har liksom lett å legge våre menneskelige følelser til dyra, ikke sant? Så nå kan det nok hende at t-skjøringen også hører det på den måten. Det er jo skrevet dette her, så det er jo mennesketenkt.
0: Ja, det er det jo det.
1: For de snakker nok med hverandre på en annen måte. Det er ikke godt å si.
0: Hvem vet?
1: Følg med, så... Nei, jeg følger med.
0: Følg med, så får du svar i slutten av programmet.
1: Ja, nei. Nei, nå ser vi det der. Men hvis du følger med, så kan du snart få høre hvilken av fuglene som...
0: Det kan du!
1: Som det er mest vanlig å høre først på våren.
0: For det svaret kommer jo...
1: Det kommer om ikke så lenge.
0: Ikke veldig lenge til.
1: Nei.
0: Men det er viktig at, å ringe inn og så svare for deg som vet...
1: Mm.
0: For deg som jo alt, noen ganger ringer, og for deg som kan ringe for første gang.
1: Ja, og hvis det sånn at du ikke pleier å ringe så ofte, eller et eller annet, så si det gjerne til telefonvakten.
0: Ja, gjør det.
1: For det er så gøy. Hvis du kunne fått en ny stemme på lufta, det liker vi. Samtidig som vi liker veldig godt å høre de som ofte ringer også.
0: Ikke sant?
1: Ja, takk, begge deler.
0: Det er ikke sant?
1: Ja, enkelt og greit.
0: Ja.
1: Men da har vi altså gjentatt spørsmålet.
0: Ja.
1: Skal vi gjenta telefonnummeret?
0: Det er 69, 29, 42, 42. Og nøtt nummer 4, altså hvilken fugl er det mest vanlig å høre først på våren? Da er alternativet bokfink, vipe eller tårnseiler.
1: Mm-hmm. Så da er det bare å ringe på da. Rett og slett. Ikke ringe på døra sånn da, men ringe i telefon.
0: Ta telefon.
1: Ja. Og mens dere ringer så skal vi... nå ble jeg usikker på hvor mange sanger vi hadde hatt siden nøtta.
0: Ja.
1: Skal vi trekke under denne eller neste? Neste.
0: Vi trekker til neste, ja.
1: Ja. Her kommer i hvert fall nå Pentatonix med en sang som også du har vært med å sunge til kor sammen med meg.
0: Ja, så gøy.
1: Seasons of Love.
0: Ja, stemmer.
1: Mm, det var gøy.
0: Det var kjempegøy.
1: Vi har jo stadig drivet med noen sånne korprosjekter i Skiptvet.
0: Nå er det lenge siden.
1: Nå er det veldig lenge siden. Men det kanskje kan det skje igjen.
0: Plutselig.
1: Plutselig. Her kommer i hvert fall Pentatonix. Det er ikke så lenge siden de var i Norge heller. Jeg vet ikke om de sang den.
0: Vet ikke.
1: Det er ikke godt å si.
0: Vet ikke.
1: Det får vi spørre noen som var der.
0: Ja.

0: En nylig duett er altså med Jan Werner og Elisabeth Andreassen. Vi har en lytter på tråden. Hallo, hallo.
1: Hallo, Jan.
0: Ja, hvem snakker vi med nå?
1: Eva fra Fredrikstad.
0: Eva fra Fredrikstad, så hyggelig. Har det vært sol i Fredrikstad i dag?
1: Nei, jeg har vært på hytte på Skjære.
0: Ja.
1: Der har det vært sol og litt vind.
0: Sol og litt vind, ja, ja, men det...
1: Og temperaturen i vannet var litt kaldt.
0: Og har du badet også?
1: Ja, må jo det når jeg først er på hytta.
0: Ja, ja, ja, ja, det hører med. Ja, for det er ikke noe veldig badetemperatur enda, tror jeg.
1: Nei, det er ikke det. Nei. Det er vel en 15-16 grader eller noe sånt, så du blir veldig opplagt og varm og fin etter at du har badet.
0: Ja, og det er jo viktig å liksom se det positive her.
1: Ja, da også er det sunt, det sier dem.
0: Er du sånn som bader på vinteren også?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei, det høres lurt ut.
1: Når jeg først overnatter på hytta, så må jeg ta morgenbad, for ja. Det var drømmen når jeg vokste opp.
0: Ja.
1: Og endelig kan, så gjør jeg det.
0: Ja, det skjønner jeg.
2: Så bra.
0: Og så er det jo ikke noe... Det er jo litt annerledes å bade i kaldt vann, hvis man vet at man kan gå inn og varme seg med en gang.
1: Ja, så nå har vi nye opp... for å sitte med dusj, så ungene bader i kaldt vann og går rett inn i varme.
0: Ja. Ikke sant, og da, ja, for det er bare en får i seg varmen igjen, så tror jeg ikke det er så farlig.
1: Neida, det er så deilig så.
0: Ja, så bra. Men du, hvilken fugl er det som er mest vanlig å høre først på våren, vet du det?
1: Det var vipa.
0: Ja, visste du det fra før, eller har du fått...
1: Ja, nei, vi har følt med, når vi flyttet tidlig på hytta, så har vi følt med litt på fuglelivet.
0: Ja,
2: så fint.
0: Så dette var noe du kunne frakk faktisk. Ja, det er bra. Det er veldig, veldig bra. For det er jo noe med det å høre forskjellen på dem også, liksom.
1: Ja, akkurat det har jeg glemt hvem som synger hva.
0: Ja, ja, men det er ikke så farlig. Du hadde riktig svar, så du skal slippe å si det.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det er helt riktig, vet du. Men du som da er på hytta, er det sånn at man alltid spiser is også på hytta?
1: Ja, stort sett så har du litt i fryseren.
0: Ja,
1: fryser.
0: Ikke sant? Har du noen favoritt pinneis?
1: Solbærisen var veldig god når han kom.
0: Ja, så bra. Ja.
1: Men jeg er ikke sikker hva man finnes nå.
0: Nei, det er det. Det er det, det er det. Jeg har ikke kontroll.
1: Nei.
0: Vil du sende en hilsen til noen i kveld?
1: Jeg får kanskje sende til svigerinna mi Leikny, og så søstra mi Lilian.
0: Ja.
1: Og ellers alle kjente, og spesielt dere som står på programmet, for det er supert å høre på dere.
0: Tusen takk. Det var veldig hyggelig, Eva. Og så vil vi ønske deg en god kveld videre. Og så er jo du da delvinner nummer 4, så da er det lov å krysse fingrene. Kanskje er det du som er den heldige å bli trukket ut i kveld?
1: Ja, det hadde vært hyggelig.
0: Ja. Ikke sant? Det er muligheter i hvert fall.
1: Ja. Ja, ja.
0: Takk skal du ha, god kveld.
1: Jo, ha det bra.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Hun visste det, vet du. Og hun hadde jo til og med observert det. Det var jo ekstra gøy å få på lufta.
2: Det er jo veldig bra, vet du.
0: Veldig, veldig bra.
2: Det er Vipe, som jo jeg var riktig svarte, som var den første. Og så er det Bokfink.
0: Som er nummer to.
2: Som er nummer to, ja. Den Hanne synger ivrig fra skogholt og hager så snart de er på plass. Sånn i mars-april. Og så er det tårnseileren til slutt, da.
0: Ikke sant. Den er til slutt. Ja, nei, men da kan vi jo, hvis vi klarer å huske det til senere.
2: Ja.
0: Jeg har lært noe i kveld også.
2: Veldig bra, det.
0: Helt klart, altså.
2: Skal vi gå rett på nøtt nummer 5, da? Og det er jo litt det var en vanskelig, synes jeg, spørsmål altså.
0: Synes du?
2: Ja,
0: ja.
2: Men det kan jo hende lett for andre.
0: Det er jo akkurat det at vi er jo forskjellige. Hva er det vi liksom kan og ikke kan? Eller er interessert i da?
2: Ikke sant? Det var godt sagt.
0: For det er jo det handler litt om, at vi er jo ofte gode på det som interesserer oss.
2: Kanskje Leif Jegeren vet dette svaret også?
0: Det kan fort
2: være. Mest sannsynligvis, hvilke to dyr går i dvale om vinteren?
0: Ja. Og der må jeg jo bare si at jeg trodde det var fler.
2: Ja, ikke sant?
0: Og jeg måtte rett og slett google det litt.
2: Ja.
0: Fordi at det er, altså ja, vi tenker nok at det er veldig mange dyr som går i dvale.
2: Hva sa Google?
0: Den sa jo litt svaret da, men det kan jeg jo ikke si for mye
2: om. Nei, det kan jeg ikke si noe.
0: Nei. Men det liksom noe med det at det forskjell på å gå I dvale og det å være I dyp søvn.
2: Ja.
0: Ja.
2: Akkurat.
0: Det var det Google sa.
2: Ja.
0: Eller AI eller hvem det som svarer. Holdt jeg på
2: Så det jo noen som vi kanskje tror går ja. I dvale, men som ikke gjør det, men som går I en dyp søvn. Bare
0: sover skikkelig, skikkelig, skikkelig godt.
2: Så det fordi at når vi synger bjørnen ja. Sover I sitt
0: lune hi.
2: Nettopp.
0: Ja.
2: Så det riktig det.
0: Det faktisk kanskje riktig, vet du.
2: Ja.
0: Det noe med det. Og så det jo, og jeg tror, ja, så det liksom forskjell dette her.
2: Ja.
0: Mm. Så nå sa du jo en det ikke I hvert fall.
2: Ja, ikke sant? For ja. Bjørn sover, ja.
0: Han sover.
2: Går ikke dvale.
0: Han ikke dvale. Men kan det da være?
2: Bjørn ikke riktig svar.
0: Nei. Så da spørs det om hvilke andre dyr, for det jo det som jeg hadde tenkt det først, at det må da være bjørn.
2: Ja.
0: Mm. Og vet du hva? Skal jeg fortelle en artig sak om bjørn da?
2: Jeg gjør det.
0: Fordi at jeg har en svoger som veldig interessert I dyrelivet.
2: Mm-hmm.
0: Og han bor oppe I Jøddalen, som det heter, I Trysil.
2: Mm-hmm.
0: Der det mye forskjellige dyr.
2: Ja.
0: Og en gang vi var der, da var eldste datteren vår ikke så veldig gammel.
2: Mm-hmm.
0: Men da fant vi et forlatt bjørnehi.
2: Oi.
0: Det var heldigvis forlatt.
2: Det var spennende.
0: Ja, det var veldig spennende. Og Martine fikk gå inn I der, ikke sant? Hun kunne stå oppreist inn I der.
2: Oi!
0: Hun kjempesvær, eller? Ja. Altså, hun var ikke så gammel, da, men hun var 4-5 år, kanskje, eller noe sånt.
2: Ja. Mm.
0: Og det var veldig sånn gøy, liksom, å virkelig se hvor han har, der han ligger og sover.
2: Ja.
0: Men vi var veldig glad for at dette var midt på sommeren.
2: Ja.
0: Så det var ikke noe fare for at han kom tilbake for å legge seg til igjen, for å si det sånn.
2: Til å sove.
0: Ja, for det har Magnar opplevd noen ganger, at Han kom litt tidlig på dem da. Men han fikk veldig mye gode bilder på den måten.
2: Ja. oi, oi, oi.
0: Det handler om å ikke være redd.
2: Ja.
0: Altså, hvilke to dyr det som går I dvale? Det det vi lurer på om vinteren. Ja. Og telefonnummeret, det fortsatt det samme med deg.
2: Ja, det 69 29 42 og 42.
0: Ja. Og da hører vi musikken.
2: Mm-hmm.
0: Nå har jeg finnet fram Chicago.
2: Ja.
0: Det jo liksom vår ungdomstid på en måte.
2: Yes.
0: Ja, og da det vel kanskje den sangen du mest kjent for.
2: Ja.
0: Men den innmari fin.
2: Veldig.
0: You're the inspiration. Mm. Og vi håper jo at vi kan være litt sånn inspirasjon for folket. Nå har vi jo liksom lettet litt på, hva skal jeg si, både planterike og fuglerike, og nå det et dualerike, holdt jeg på å si.
2: Ja, nå det dualerike.
0: ja. Så det jo artig å liksom friske opp litt hva som skjer I naturen rundt oss.
2: Det vår, vet du.
0: Det vår, vet du. Her kommer Chicago.

0: Der ble det noe feil. Vi gikk ja. Rett over på en ny sang, og det var ikke meningen. Sånn er det noen ganger, trykket på gærlig, vet
1: du. Jeg trodde du rett og slett gikk rett over på sånn annonse.
0: Ja, det var det jeg kunne gjort. Eller det var det som var egentlig planen. Men så hadde jeg blingsa litt og trykket på en sang i stedet for. Du blingsa? Så det får bli etter neste. Hender, vet du. Husk på, nå er klokka snart 10 på fredagen.
1: Det er jo moro at du blingser det, ja, da.
0: Vet du hva, jeg gjør så stadig feil, jeg, Hans-Robert.
1: Gjør det?
0: Ja, og jeg tenker at det gidder jeg ikke bry meg så veldig mye om alltid. Innimellom bryr jeg meg litt om det. Men jeg prøver å ikke bry meg om det, for jeg tenker det at jeg synes selv at det er veldig fint når andre gjør feil.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det er ikke for at jeg liksom, endelig gjør du feil, liksom, for å være sånn. Men, men jeg tenker vi er bare mennesker.
1: Skjønner.
0: Og det er menneskelig å gjøre feil.
1: Ja.
0: Hvis ikke så hadde vi vært maskiner, og det er veldig kjedelig.
1: Veldig kjedelig maskiner.
0: Ja. Vi får være den vi er. Det er ikke vært som en skru. Men vi har et spørsmål ute.
1: Ja.
0: Skal du gjenta det, Hans-Robert?
1: Ja. Hvilke to dyr går i dvale om vinteren?
0: Mm. Og den er litt sånn tricky.
1: Den er det, vet du. Fordi at det er jo noen som ikke går i dvale.
0: Men som vi allikevel ikke ser så mye på vinteren.
1: Nettopp.
0: Mm-hmm.
1: De bare sover litt tungt.
0: Litt veldig, veldig tungt.
1: For hvis du skal gå i dvale, så er det liksom definisjon på det. Da må du senke temperaturen i kroppen.
0: Ja, for det er liksom forskjell på det.
1: Litt over null, ikke sant?
0: Og det, jeg følte nesten jeg hadde vært i dvale, holdt jeg på å si. Jeg snublet i trappa, vet du, og brakk armen for en del år siden.
1: Ja.
0: Her på Radio Øst, faktisk. Nå har vi ikke trapp lenger. Det var kanskje derfor vi bytta lokaler.
1: Ja, ikke sant?
0: Nei, det var ikke det. Men da måtte jeg operere for å
1: Stakkars deg da?
0: Nei, det var ikke så stakkars meg, men jeg var veldig, veldig, veldig nervøs når jeg skulle operere, for det hadde jeg ikke gjort før. Og det synes jeg var litt skummelt.
1: Ja.
0: Så når de gjorde meg klar, så tror jeg de skjønte at stakkars denne her skal få lov til å sove litt ekstra.
1: Ja.
0: Så jeg følte når jeg våkna, for at jeg trodde egentlig kanskje jeg skulle være våken, og så sov jeg bare skikkelig, skikkelig, skikkelig godt. Og det var sånn deilig søvn. For det er liksom noe med når du bare er borte, og så våkner du, og så er du våken.
1: Ja.
0: Ja, for det var liksom, jeg var ikke noe sånn der døs i lenge eller noe som helst, så det
1: så du bare sov, og så våkna du og var litt...
0: Hadde ikke drømt en gang, vet du?
1: Nei.
0: Det var kjempedeilig. Hm. Så det, men jeg tror de var bare litt snille med meg.
1: Ja.
0: Eller seg selv, kanskje. De var redde jeg skulle skravle under hele operasjonen, det hadde ikke vært noe særlig.
1: Det er ikke sant, det hadde blitt litt forstyrrende, så de ga nok den liten ekstra.
0: Kan hende. Jeg tar det i hvert fall bare som omsorg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det synes jeg er helt riktig.
0: Personlig heller, alt jeg
1: har på seg.
0: Jeg skjønner det godt, for det er klart når jeg ligger der og blir klargjort og skrevler som en foss, og tårene renner samtidig. Og jeg forsikrer dem hele tiden, men det går bra med, altså jeg har bare ikke gjort dette. Du kan jo se det for deg, på en måte. Ja da, sånn er livet.
1: Sånn er livet.
0: Men jeg tenker det er menneskelig.
1: Det er det.
0: Mm.
1: Så du har nærmest vært i dvale.
0: Ja, eller om jeg kaller det en veldig, veldig dyp søvn.
1: Veldig dyp søvn, så du er som bjørn.
0: Det kan nok hende jeg er mer som bjørn.
1: Ja.
0: Og de sier jo det at det egentlig så vi mennesker også trenger jo et roligere tempo på vinteren.
1: Ja.
0: Og så er det noen arbeidsplasser som har det motsatt, for de har kortere arbeidstid på sommeren.
1: Ja.
0: Det er litt sånn pussige greier. Men det er jo for at vi skal nyte sola, det da,
1: det
0: sikkert.
1: Det, ja. det er det.
0: Og det trenger vi for å klare neste vinter.
1: Det gjør vi.
0: Mm. Men da skal vi ikke snakke mer om akkurat det da.
1: Nei. Nå skal vi gjenta faktisk nøtt nummer 5.
0: Det skal vi.
1: Og det er hvilke to dyr går i dvale om vinteren.
0: Mm-hmm. Det er det vi lurer på. Og det er bare å ringe. Og husk at her er ingen svar rare. Det er lov å bare prøve seg.
1: Ingen rare svar.
0: Nei. Og så tar vi det derfra.
1: Men hvis du trenger jo ikke så svare bjørn da.
0: Nei.
1: For den sover bare godt.
0: Den sover bare skikkelig, skikkelig godt. Og trenger ikke svare tonight heller, for hun sover bare innmari godt innmari.
1: Ja.
0: Ok, synmari. Jeg er kanskje ikke et dyr heller da, for så vidt.
1: Nei, det er ikke det.
0: Neida. Vi skal høre mer musikk, og nå har jeg finnet fram Chris Holsten.
1: Ja.
0: Mange har fått med seg at jeg synes spesielt en sang som han har, jeg synes mange er fin da. Og jeg var på konsert med han etter påske. Det var den uka jeg ble syk.
1: Ja.
0: Det var ikke hans skyld, stakkar. Men det var veldig... Han er like flink til å synge live.
1: Ja.
0: Som på CD, det synes jeg er litt moro for det er ikke alle som er det.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei.
1: Så du var fornøyd med den konserten?
0: Jeg var veldig fornøyd med den konserten, jeg fikk det i bursdaggave av mine barn og min mann.
1: Ja, så fint.
0: Og så var jeg så heldig å fikk reise sammen med mine døtre også, og det er jo ekstra koselig da.
1: Det var koselig.
0: Men det er en sang som jeg synes er litt fin, for at jeg vet at den har en dypere mening også for han. Fordi at det er ikke bare å være artist, vi kan lett tenke at det er en dans på roser, og de får alt de vil. Men han hadde en periode I livet sitt hvor det var litt vanskelig, rett og slett. Ja. Og sangen heter Smil I ditt eget speil. Og det litt viktig, å smile til seg selv og være grei med seg selv.
1: Ja, det.
0: For det klart, det ikke noe godt å ha det sånn at når du stuper I havet bare for å kunne rope uten at noen skal skjønne at du egentlig har det vondt.
1: Nei.
0: Så har du det litt vanskelig, så finn noen å snakke med. Det vel egentlig det budskapet her. Og ikke minst da, vær litt grei med deg selv I tillegg.
1: Vær grei.
0: Her kommer Chris Holsten med Smile I ditt eget speil.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
3: Da fikk vi med oss litt reklame også, etter at vi hørte på Kristallsten.
4: Mm-hmm.
3: Du har ikke sovnet?
4: Nei, jeg har ikke sovnet, nei.
3: Du har ikke gått i dvale, du liksom?
4: Jeg har ikke gått i dvale, og heller ikke gjort som bjørn.
3: Nei, så bra. For det er jo det vi lurer på nå, rett og slett.
4: Ja.
3: Hvilke to dyr er det som går i dvale om vinteren?
4: Ja.
3: Ja. Og det er mange som har svart riktig.
4: Ja, det er det.
3: Ja. Så dette var innenfor.
4: Det er ikke så store dyr, liksom.
3: Nei. Det er ikke det, vet du. Det, men det har ikke noe å si. Ikke størrelsen den kommer an på.
4: Nei, det er ikke det, vet du. Det er ikke kua.
3: Ikke kua. Men har du lyst til å være med i trekningen på, som delvinner nummer 5, så må du ringe nå, rett og slett.
4: Ja, må det.
3: Fordi at klokka den har passert 10, og vi har jo noen flere vi skal
4: gjennom her. Vi har et par til, vet du.
3: Vi har det, vet du. Så jeg tenker at vi sier bare, for da ring 69 29
4: 42 42.
3: Og så hører vi på Coldplay lenge med sangen Fix You, mens vi ringer opp en glad vinner, håper vi.
4: Ja.

0: Det var Astrid Esther med sangen «Det regner i Oslo i dag». Og selv om det gjør det jo ikke nødvendigvis, men det er ikke alltid vi skal ta bokstavlig talt det som synges.
1: Neida.
0: Neida, og poenget med sangen tror jeg at det ikke alltid så lett å si det man burde si.
1: Nei,
0: ikke. Og da blir det sånn, sånn er vær hos deg da, tror jeg. Det en sånn der, hva skal jeg si, jeg vet ikke om det bare norsk å gjøre det, men vi i Norge i hvert fall gode på det.
1: Ja.
0: Snakke litt om været.
1: Ja.
0: Ja, det,
1: det kan være en fin inngang, det.
0: Det kan være det, altså, ja, det blir en god prat ut av det.
1: Ja.
0: Men vi har et spørsmål ute, og det var telefonstorm, jeg nesten har lov til å si under denne sangen.
1: Ja, det var det.
0: Så
1: det
0: dette var tydelig mange som kanskje hadde vært med på.
1: Mm-hmm.
0: Det er aldri godt å si.
1: Nei.
0: Men spørsmålet er som følger.
1: Hva kaltes måltidet som ble spist på ettermiddagen i gamle dager?
0: Ja. Og vet du det, så er det rett og slett bare å ringe hit til Radio Øst, for at vi skal trekke om ikke så lenge, for vi vil ha ut enda et spørsmål, vi fører vir oss
1: ikke. Ja, ikke sant?
0: Så,
1: vi hadde jo en slow start.
0: Vi hadde det. Vi har lett for å prate oss bort litt i førsten, du og jeg, Hans Robert, men
1: yep.
0: Vi får skylde på det at vi siste gang så fikk ikke jeg vært her.
1: Men nettopp, ikke sant? Da fikk du jo prate litt litt, da hadde jo Even og jeg hjemme alenefest.
0: Ja, ja, ja, men dere koset dere.
1: Vi koset oss veldig, ja. Og vi trodde at du var så fornøyd og du ble så frisk,
0: ja.
1: Når du hørte på oss.
0: Ja, jeg synes det koset meg i hvert fall når ikke jeg sov.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg må dessverre innrømme at jeg...
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg var glad jeg slapp å dra, for å si det sånn. Jeg hadde ikke hatt mye her å gjøre. Så sånn er det noen ganger.
1: Sånn er det.
0: Alle kan bli syke.
1: Det kan de.
0: Mm. Men det er jo ikke noe sagt igjen når man har så gode folk til å steppe inn.
1: Det er ikke det, vet du.
0: Det går bra. Ring i hvert fall, 6929.
1: 42, 42.
0: Hvis du vet hva som det måltidet som ble spist på ettermiddagen i gamle dager ble kalt.
1: Mhm.
0: Da har jeg finnet frem Erlend Bratland med sangen «Reis meg opp».
1: Og så skal vi trekke.
0: Da skal vi trekke under den. Sånn er det.
1: Så gøy.
0: Ja, veldig moro.

0: Erlend Bratland var det vi hørte der med sangen Reis meg opp, og kanskje den mer kjent på engelsk, You Raise Me Up. Men den veldig fin på norsk også. Nå har vi en lytter på tråden. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hvem snakker vi med nå?
1: Nå snakker vi med han Bjarne fra Rygge. Han bor på Almstad I Rygge.
0: Ja, så hyggelig, Bjarne.
1: Ja, da.
0: Så du visste hva dette måltidet som ble spist på ettermiddagen I gamle der, som vi sier.
1: Ja, da, det heter Eftasvæl, der hvor jeg var.
0: Ja, Eftasvæl, rett og slett.
1: Det var jo når man... Ofte så jobbet vi på gårdene rundt omkring om sommeren.
0: Ja.
1: Og da var vi, begynte vi klokka 7 om morgenen og så videre.
0: Ja.
1: Og så var jo da middag ved 12-tida, og så sov man litt i høya, og så skulle du ut og jobbe litt.
0: Ja.
1: Og så skulle jo husbonden ha en kaffetår på ettermiddagen.
0: Ja.
1: Og da ble jeg jo vi også med der og fikk en brødskive.
0: Ikke sant. Så det var liksom sånn, det kunne være en liten brødskive sammen med en kaffekopp, ja. Liksom, på en måte?
1: Ja, ja eller ja. Kake eller noe sånt.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Fantastisk.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Og dette der så vi, dette så vi da frem til.
0: Ja.
1: At vi var, startet på jordet sånn 7-8 års alderen.
2: Ja.
0: Ikke sant, tenk deg det.
1: Ja.
0: Men drakk dere kaffe dere også da, eller fikk dere noe annet
1: å drikke? Nei da.
0: Var ikke så ille?
1: Da drakk vi...
2: Saft.
1: Så heldig så kunne det hende at vi kunne få sillesupp.
0: Oi.
1: Som var fersk melk fra kua.
0: Åja. Ja. Jeg trodde du hadde noe med sille.
2: Hva kalte du det en gang til?
1: Sillesupp.
0: Ja.
2: Sillesupp? Ja.
0: Artig.
2: Ja.
1: Ja da. Var en god melk.
2: Ja.
1: Det var jo en del som da gren på nesa.
0: Ja.
1: Det var liksom det der sånn, men jeg synes det var godt.
0: Ja. Så bra. Dette var en hyggelig reise tilbake I gamle dager, som vi får si sånn hermetegn.
1: Ja.
0: For det jo noen sånne ting jeg tenker, bonden I dag, han har som oftest jobb ved siden av, eller et eller annet, og såpass travel, at det ikke sikkert de så gode til å ta seg tid til disse, både hvilene og sånn, ja, den kaffetåren innimellom, som de var før.
1: Ha med seg termos på traktoren nå, vet du.
0: Ja, det det som de skal være så effektive, vet du.
1: Da kan de jo sitte der hele dagen, og totale... Ta seg en blunn.
0: Ja,
2: kan du det.
1: Men I gamle dager så var det avhengig av at det var hestene som dro.
0: Ja. Og da måtte de ha hvile.
1: De måtte også ha hvile.
0: Ja. Det var noe godt med det, tror jeg.
2: Ja,
0: man skyndte seg litt sakte.
1: Ja.
0: Ja, helt klart. Men vil du sende en hilsen til noen I kveld, Bjarne?
1: Ja, da, jeg sender gjerne hilsene til Egil og Kari på Øyda.
0: Ja.
1: Og til han og Åge I Moss. Og til også til dere da som steller litt frem dette her sånn.
0: Tusen takk.
1: Det veldig fint.
0: Tusen takk.
2: Ja,
0: men vi hilser tilbake, Vibjørne, og så jo du da delvinner nummer 7. Så nå det bare å følge med. Nå det ikke lenge til vi skal trekke, rett og slett.
1: Nei.
0: Ha en god tid videre.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Eftasvæl var det rett og slett.
2: Eftasvæl, vet du.
0: Ja. Vi må kaste ut neste med en gang, for nå har vi ikke mer enn 13,5 minutter igjen.
2: Hva betyr det at sola glar?
0: Ja, hva betyr det? At sola glar.
2: Nei, ikke vet jeg.
0: Den får vi la henge I lufta, tror jeg, rett og slett. Ja. Og så tror jeg vi bare hører litt musikk.
2: Ja.
0: Vi repeterer jo telefonnummeret.
2: 69 29 42 42.
0: Og så lurer vi rett og slett på hva det det betyr at sola glar.
2: Ja.
0: Jeg har finnet frem Hanne Krog, jeg kan se en stjerne falle uten sammenligning for øvrig, alt jeg på å si, for det ikke det det handler om. Men vi hører noe uansett på det.
2: Ja, vi gjør det.
0: og så ringer dere hit til Radio Øst hvis dere vet hva det betyr.

0: Litt applaus også fikk Hanne Krog med seg der. Vi har et spørsmål ute, og nå går det fort mot slutten av vår sending her I kveld, Hans Robert.
1: Mm-hmm.
0: Jeg synes vi akkurat kommer.
1: Ja!
0: Men sånn det jo når man har det hyggelig.
1: Det det, vet du. Da går tiden fort.
0: Ja, vi jo veldig hyggelige mennesker her, og så det også veldig hyggelige lyttere. Ja. Så jeg synes det god stemning.
1: Veldig god stemning, absolutt.
0: Må jeg lov å si.
1: Det lov å si.
0: Men vi har da siste spørsmål ute, og det lyder som følger.
1: Hva betyr det at sola glar?
0: Ja, det tror jeg også apropos, dette nok et ord litt mer fra gamle dager, må jeg lov å si.
1: Det nok det.
0: Tror ikke ungdommen I dag bruker det uttrykket?
1: Nei.
0: Nei. Og jeg kan nok ikke si at jeg bruker det selv heller.
1: Ikke jeg heller.
0: Men det kan godt hende, andre gjør det.
1: Mm-hmm.
0: Så, og dette jo et sånt, det ikke sikkert norsklæreren heller hadde godtatt det.
1: Nei, ikke vet jeg. Jeg ikke sånn norsklærer, som jeg pleier å si.
0: Nei, men du sånn lærer.
1: Ja, mattelærer, ja.
0: Mattelærer var det, så det noe helt annet.
1: Helt annet.
0: Ja, vi snakker, da snakker vi ikke grammatikk.
1: Nei.
0: Og kanskje det litt greit, for det tror jeg kan... Neida, det ikke alltid vi snakker sånn som vi burde skrevet.
1: Nei.
0: Nei. Vi har litt lett for å... Ja, snakke veldig muntlig, og det også rart. Så det, ja da. Hva betyr det altså at sola glar? Og klokken den går såpass fort, og det tror vi rett og slett bare setter på en sang, og så forter du da ringer hvis du tror du vet hva det 69, 29.
1: 42. 42.
0: Og så trekker vi under den sangen, og så skal vi begynne å varme opp terningene etter det.
1: Det skal vi.
0: Ja. Nå har vi finnet frem Bobby Socks og med sangen Waiting for the Morning, og det jo snart så det begynner å lyse
1: igjen. Ja, vi begynner å vente på det nå.
0: Ja. Ny dag, nye muligheter.
1: Det det.

0: Vi fader ned Bobby Socks her, for klokken den tikker og går, vet du. De synger veldig fint, altså. Så ikke noe med det å gjøre. Men vi har en lytter på tråden. Hallo, hallo!
1: Hallo, ja!
0: Hvem snakker vi med nå?
1: Det var Bjørg fra Klavestadhaugen.
0: Hei, Bjørg, og god kveld til deg!
1: Jo, takk!
0: Ja, og du visste hva det betyr, det at sola glar.
1: Ja, det var vid solnedgang.
0: Ja, da ble det uttrykket brukt.
1: Men ja.
0: Bruker du det fortsatt?
1: Nei da, jeg holdt på å si jeg nesten gjettet, men jeg skjønte at du måtte ha noe med solnedgang å gjøre.
0: Ja, for det, for det jo sikkert sånn som har brukt kanskje bare noen steder, og ikke nødvendigvis alle.
1: Det har kanskje brukt før min tid igjen, enda jeg gammel nok.
0: Ja, du hører så ung ut, så det ikke alderen har ikke noe å si, vet du.
1: Eftersvar kunne jeg, vet du, men...
0: Den kunne du, ja.
1: Men dette her tror jeg enda gamlere,
0: ja. Ja, ja, ja. Det jo artig liksom å bli litt minnet på hvordan man uttrykte ting også før.
1: Ja da,
0: Rett og slett.
1: Du, Bjørg, det artig, det?
0: Ja, det veldig bra. Klokka den går litt fort for oss her i kveld, men vil du sende en hilsen til noen nå på tampen?
1: Ja, til den som kjenner meg.
0: Ja, det koselig.
1: Og så hilsen til dere, det var veldig koselig program dere har.
0: Tusen takk, Bjørg. Og takk for at du hører på oss. Ønsker vi en god kveld tilbake til deg. Og så er jo du da delvinner nummer 8.
1: Det var flott.
0: Og nå skal vi trille terning med en gang, så nå får du snart vite.
1: Ja, gjør det.
0: Ja. Ha en god kveld videre.
1: Ha det
2: bra.
0: Har du varmet opp terningen, Hans?
2: Ja, sånn forsiktig.
0: Ja, for nå skal det trekkes.
2: Mm.
0: Og da trekker vi først på dette gavekortet på Junes Hårstudio, siden det liksom første premien.
2: Da det Hårstudio, Hårklipp.
0: Ja.
2: Hårklipp, og det ble nummer 5.
0: Nummer 5, det Wenche.
2: Benke det, vet du.
0: Fra Mysen.
2: Ja. Må ta seg en tur hitover, da.
0: Det koselig. Jeg kan komme innom her samtidig, vet du.
2: Ja.
0: Og så nummer 2, en blokk med kulepenn.
2: Blokk med kulepenn. Det var nummer 3.
0: Det var han Leif.
2: Mm.
0: Fra Tolsrød. Så bra. Og så var det en kulepenn til slutt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Spennende.
0: Hvem kan det bli?
2: Det ble ikke... Leif kan ikke vinne 2 ganger.
0: Nei, det er sånn gjør vi det ikke.
2: Nei. Så da ble det nummer 6.
0: Ja, det var en Bengt fra Moss.
2: Bengt fra Moss, ja.
0: Så bra. Ja, men da fikk vi jammen 3 vinner i kveld også.
2: Det gjorde vi, det.
0: Det er veldig, veldig bra. Og så vil jo vi da egentlig bare takke for nå. Nå er klokken straks, så det går over til klokka 11 her.
2: Mm.
0: Men det går bra. Takk for at du ble med i kveld, Hans Robert.
2: Takk like måte, Tone Anita.
0: Så må du love å kjøre trygt hjem, for du skal kjøre motorsykkel også.
2: Ja,
0: så det,
2: skal kjøre vent.
0: Da er det nesten så jeg sier til ungene mine, kan du sende en melding når du kommer hjem? Vi vet at du har kommet deg trygt hjem. Og så må vi ikke minst si tusen takk til våre flotte telefonvakter, Vegard, Karianne og Bjørn.
2: Ja.
0: Supert, og ikke minst så vil vi bare ønske en god kveld til alle lyttere.
2: Det må vi.
0: Ha det godt der du er, og ta vare på deg selv. Det er vel det vi har snakket litt om i dag.
2: Ta vare på deg selv.
0: Mm-hmm. Vær snill med deg selv,
2: ettersett.
0: Mm-hmm. Ha en god kveld, og takk for nå.
2: Takk for nå. Sov godt.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

til himmelens land. Alltid redd for smerten og ubehaget.

Og ses en begrensning for en sjelden aksept for. Vi prøver konstant å bli som Gud. Det unnselige og svake har vi liten respekt for. Ordet av makt gir oss gåsehud.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.